Svetih sedam otroka u Efesu. Veliko gonjenje hrišćana beše za vreme cara Dekija. Sam car dođe u Efes i tu priredi hučno i bučno praznovanje u čast mrtvih idola, ali i grozan pokolj hrišćana. Sedam mladića vojnika uzdržaše se od skvernog žrtvoprinošenja i usrdno se moljahu Bogu jedinome da spase rod hrišćanski. Oni behu sinovi najuglednijih starešina efeskih i njihova imena behu Maksimilijan, Jamblih, Martinijan, Jovan, Dionisije, Eksakustodijan i Antonin. Kada i oni behu optuženi kod cara, oni se sloniše na jedno brdo iza Efesa zvano Ohlon i tu se skriše u nekoj pećini. Kad to car sazna, naredi da se pećina zazida. Bog pak po dalekosežnom promislu svome pusti na mladiće jedan čudnovat i dugotrajan san. Carski dvorjani Teodor i Rufin, potajni hrišćani, dadoše uzidati jedan kovčežić od bakra sa olovnim pločama na kojima behu ispisana imena ovih mladića i njihova mučenička smrt u vreme cara Dekija. Prošlo je od tada preko 200 godina. U vreme cara Teodosija mlađeg nasta veliki spor oko vaskrsenja mrtvih, jer behu neki što posumnjaše u vaskrsenje. I car Teodosije beše u velikoj žalosti zbog toga spora među vernim i moljaše se Bogu da bi Bog nekim načinom objavio istinu ljudima. U to vreme bure u crkvi, čobani nekog Adolija koji posjedovaše brdo Ohlon počeše praviti torove za ovce i uzimahu kamen po kamen od one pećine. Tada se otroci probudiše od sna, mladi i zdravi kakvi su i zaspali. I to se čudo razglasi na sve strane, te i sam Teodosije dođe sa velikom svitom i s umiljenjem razgovaraše s mladićima. Posle nedelju dana oni ponovo zasnuše snom mrtvim da čekaju opšte vaskrsenje. Car htede da položi tela njihova u zlatne kovčege, ali mu se oni na snu javiše i rekoše mu da ih ostavi na zemlji kako su bili i polegali. Sveštenomučenik Kozma ravnoapostolni, rodom od Etolije i sela Megadendron. Kao mladić otišao u Svetu Goru, gde u Filotejskom manastiru bude postrižen za inoka, no gonjen svagdašnjom željom da propoveda evanđelje narodu, on ode u Carigrad, gde isprosi za to blagoslov od patrijarha Serafima II. I obiđe sve pridunavske krajeve propovedajući evanđelje, no najviše se zadrža u Albaniji, gde i postrada od nekog Kurt Paše, koga Jevreji razdražiše protiv Kozme. Kozma bude udavljen od Turaka, pa onda bačen u reku 1779. godine. Čudotvorne mošti počivaju mu u selu Kalkoidas u hramu Svete Bogorodice nedaleko od grada Fieri. Postradao za gospoda svoga u 65. godini života.

i da hleba kupi za njih sedmoricu. No gle, kakvo čudo! Nije ta kapija, a i varoš cela sasvim je drugčija. Svuda krasne crkve, kubeta, krstove,

Rasuđivanje. Ištite da postrada kao mučenik za veru. Za jednog svetogorskog monaha, vezanog obetom za manastir svoj, obe ove želje izgledaju nedostižne i neostvarljive, no Bogu je sve moguće. Obe želje Kozmine Bog je savršeno ispunio. Neopisana je bila radost Kozmina kada je dobio blagoslov od patrijarha da može izaći iz Svete Gore i ići po narodu na propoved Evanđelja. I još jedan sličan radostan događaj on je imao, a to je bilo onda kada su mu sluge turskog paše saopštile da po naredbi pašinoj mora da umre. Pun radosti, svetitelj prekloni kolena, zablagodari Bogu što mu ispuni tu želju i predade telo smrti, a dušu živome Bogu. Sozrcanje. Da sozrcavam čudesnu objavu rođenja Samsonova i to kako se angel Boži javi Manoju i ženi njegovoj nerotkinji i objavi da će žena roditi sina koji će izbaviti narod iz ropstva. Kako Manoje za to prinese žrtvu Bogu, a angel u plamenu žrtve diže se na nebo. Kako i nerotkinje mogu roditi kad Bog to hoće.

Beseda o bolesti bogoodstupništva. Sva je glava bolesna i sve je srce iznemoglo. Bog je istočnik zdravlja, braćo. Bog Savaot. Izađite na visinu Božju vi kojima se glava muti od izlišnih poslova, još izlišnijih briga, i nadahnite se zdravljem koji od Boga dolazi, samo od Boga. Glava bolesna, to su vođe i starešine narodne. Srce iznemoglo, to je narod. Prorok predstavlja ceo jedan narod kao jedno telo i pokazuje kako i sa telom narodnim biva onako isto kao i sa telom čovečijim. Naime, kada je jedan organ tela bolestan, to je samo taj organ bolestan, ali od bolesti toga jednog organa osjeća iznemoglost celo telo. Tako je bilo i u narodu izraeljskom. Glava je obolela i od glavobolje srce je iznemoglo. Vođe i starešine izraeljske odustale su od zakona Božjeg i pošle za čulima svojim kao putovođama. Čulni razum svoj, šaren, prešaren od raznovrsnih svetskih utisaka, uzeli su oni za putokaz ka pravom životu mesto zakona Božjeg i zapali su u bezizlazni mrak idolopokloničkih zabluda. A od ludosti glave srce je iznemoglo. Srce se teže odvaja od Boga nego glava. Narod se teže odvaja od Boga nego njegove starešine, ali kad glava dugo boluje, onda i srce iznemogne i popusti. Od krivih vođa i narod najzad skrene s puta. To je viđenje Isaije, sina Amosova, proroka istinitog. Zaista, istinito viđenje i za onda i za sada. I za narod izraeljski i za sadašnje narode. Pogledajte, braća, u onaj narod koji najbolje poznajete i sami prosudite da li je glava bolesna i srce iznemoglo. O Gospode, istiniti i pravedni, prosvetli svetlošću tvojom glavu svakog naroda i ukrepi krepošću tvojom srce svakog naroda. Da se ne poraduju neprijatelji naši i ne kažu da si ti nas ostavio. Tebi slava.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Istočnik, pravoslavne eparhije Valjevske. 17. avgust po novom, 4. po starom kalendaru, sećamo se svetih 7 mučenika u Efesu. Kada je car Dekije u Efesu organizovao idolsko žrtvoprinošenje 7 mladića, Maksimilijan, Jamlih, Martinijan, Jovan, Dionisije, Egzakustodijan i Antonin, oskloniše se u pećinu u obližnjem brdu Ohlon, koju car sazida. Ali Bog pusti na mladiće neki dugi san nakon više od 200 godina u vreme cara Teodosija mlađeg. Nasta veliki spor oko vaskrsenja mrtvih. Car se molio Bogu da nekako otkrije

koji postimo u slavu i čast Presvete Bogorodice, a sve do praznika Uspenja Presvete Bogorodice. U toku Velikog gospodinskog posta imamo još jedan veoma veliki i važan praznik, to je Preobraženje gospodnje koje proslavljamo u sredu 19. avgusta. Sveta liturgija u Valjevskim crkvama počeće u 9 sati, a ove sedmice inače svako jutro Sveta liturgija se služi u Hramu Svetog Georgija u Novom naselju od 7 sati i 30 minuta, kao i od 7 sati u Manastiru Lelić. U Manastiru Lelić će na Preobraženje Sveta liturgija liturgija početi naravno u 8 sati i 30 minuta. Kako je 11. nedelja po duhovima obeležena u našoj eparhiji, imat ćemo prilike da čujemo danas u programu našeg radija. Vladika Valjevski Isihije služio je svetu liturgiju u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u našem gradu. Pa ćemo imati prilike da čujemo njegovu propoved, a Vladika će praznik Preobraženja gospodnjeg biti u Zagrebu, gde će u Hramu Preobraženja služiti svetu liturgiju. Ono što je još važno naglasiti, to je da Vladika Isihije vernom narodu, dakle, koji dolazi u Hram Preobraženja gospodnjeg u Zagrebu, donosi i čestice moštiju svetog Nikolaja Srpskog i prepodobnog Justina. Kada je u pitanju prognoza vremena, očekuje nas i danas sunčano i veoma toplo vreme sa temperaturom vazduha do 37 stepeni. Relativno sveže jutro u našem gradu, u ovom trenutku je 23 stepena. Radnu sedmicu sa vama započinju Saša Stefanović i Marina Marić. U nastavku slušamo Evanđelje za današnji dan, kao i tumačenje Svetog Teofana Zatvornika. Čitamo Evanđelje za današnji dan, kao i tumačenje Svetog Teofana Zatvornika, čita sveštenik Jovan Novitović. Zatim najnovije i najvažnije vesti, pa vesti televizije Hrama.

0: Istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslav katehizis.
0: Tekstove čita Marko Kujević.

0: Šta se desilo kada je Hristos izdahnuo na krstu?
1: Kada je Gospod ispustio duh svoj, zavesa u hramu se pocepala na dvoje, zemlja se zatresla, sunce pomračilo, otvorili su se grobovi i oživali su neki mrtvi iz okoline Jerusalima. To znači da je i sama Hristova smrt imala antismrtno i vaskrsiteljno dejstvo i da je Hristos na Veliki petak svojom smrću pobedio smrt. A Hristova duša sišla je tada u ad, mesto gdje je Satana držao u mraku duše upokojene od Adama i Eve do svetog Jovana Krstitelja. Hristos je propovedao tim dušama radosnu vest spasenja, razbio okove pakla i izbavio praroditelje Adama i Evu i sve upokojene ljudske duše koje su ga primile kao svog gospoda i spasitelja. Sila njegovog vaskrsenja potresla je ad, zemlju i nebesa. Zato je Uskrs najradosniji praznik. Tada se pozdravljamo, Hristos voskrese, i otpozdravljamo, vaistinu voskrese.

0: Pomože Bog, gledate vesti Hram televizije. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, služio je u nedelju 11. po duhovima svetu liturgiju u hramu Svetog Save na Vračaru. Patrijarhu Porfiriju sasluživali su umirovljeni episkop kanadske Georgije, prezviteri đakoni i verni narod Božiji. Posle pročitanog evanđelskog začala, njegova svetost je u arhipastirskoj besedi istakao da je carstvo nebesko već prisutno u istoriji kroz svetu liturgiju, koja predstavlja predokus carstva Božijeg.
1: Bezbroj puta najpre molimo Boga da nam oprosti dugove naše. On prašta i mi osjećamo u svome srcu, u svojoj duši da nas je Gospod pomilovao, da nas je pogledao. Ali onda kada treba da potvrdimo da je to praštanje Božije dotaknuvši naše srce učinilo preobražaj u nama, omekšalo nas, našu dušu i naše srce, to ne biva. U prvoj prilici mi pokazujemo sujetu, gordost, pokazujemo da nismo milostivi, da smo arogantni u odnosu na svoje bližnje. Dakle, važno je, neophodno je da praštamo svima sve u svome srcu, jer to je preduslov, to je zapravo prostor, to je mesto na kojem se projavljuje ljubav Božija, praštajuća, sve praštajuća, milost njegova i milosrđe u odnosu na nas, na svaki naš promašaj, na svaki naš pad, na svaki naš greh. Neka bi Gospod dao da ne budemo kao ovaj dužnik kome je oprošteno 10.000 talanata, nego da uvek praštamo svima sve kako bi nam Gospod ne samo praštao, nego milovao nas, ljubio i grlio bezbroj puta više, onoliko puta koliko ne možemo ni zamisliti, ni čuti, ni videti, niti svojim duhovnim, niti telesnim očima.
0: Posle svete liturgije njegova svetost proveo je vreme u srdačnom i duhovnom razgovoru sa vernicima koji su bili sabrani na liturgiji. Episkop Novobrdski Ilarion, vikar patrijarha srpskog, služio je danas svetu liturgiju u hramu pokrova Presvete Bogorodice u beogradskom naselju Barič. Episkopu Ilarionu sasluživali su sveštenici ovog drevnog hrama u prisustvu brojnog vernog naroda koji se iz nedelje u nedelju vekovima okuplja na svetu liturgiju u ovoj svetinji. S obzirom na to da je u toku gospodinski post, veliki broj vernika pristupio je svetoj tajni pričešća. U besedi tom prilikom vladika Ilarion je istakao:
2: Zato, braćo i sestre, da nam niko nije dužan ništa, osim mi da budemo dužni Bogu da njegov dug makar malo vratimo, makar malo da budemo iskreni u ovom uzviku tvoje od tvojih. Gospode, tebi ono što si ti dao, mi to tebi vraćamo. Mi na tvoju ljubav bezgraničnu uzvraćamo našom ograničenom ljubavlju, našom stešnjenom ljubavlju, a ti pomiluj po milosti svojoj, po svojoj velikoj ljubavi. I tako da se prepoznajemo, jer čuli ste apostol kako kaže: vi ste pečat moga apostolstva. Ako vi mene ne priznate za apostol, ja i nisam apostol. Baba. Tako i mi jedni druge treba da prepoznajemo u tom disanju međusobnog odnosa. Da jedni druge priznajemo u ljubavi, prepoznajemo i da jedni drugima na taj način dajemo identitet.
0: Episkop

0: Pravički Tihon, vikar Patrijarha Srpskog, služio danas svetu liturgiju u manastiru Rakovica. U molitvenom sabranju učestvovao je brojni verni narod, a u prvoj nedelji gospodinskog posta mnogi su pristupili svetoj tajni pričešća, naročito roditelji sa decom. U toku je gospodinski post koji traje do praznika Uspenja Presvete Bogorodice 28. augusta. Ovaj post je strožiji od božićnog i apostolskog, te pravoslavni hrišćani zbog velikog poštovanja prema Presvetoj Bogorodici ovaj post poste kao i veliki post, sve dane na vodi, osim subote i nedelje kada je dozvoljeno ulje i vino. Crkva Hristova je ustanovila ovaj post po primjeru Presvete Bogorodice, koja je vreme pre upokojenja provodila u stalnom postu i molitvi. Post je prvi put spomenut u spisima Teodora Studita u 9. veku. Slede vesti iz eparhija Srpske pravoslavne crkve. Mitropolit Crnogorsko-Primorski Joanikije posetio je vatrogasce, pripadnike službi zaštite i spašavanja i volontere koji učestvuju u gašanju požara na području opštine Herceg Novi, na požarištima u Bijeloj i Baošićima. Tokom posete mitropolit je obišao teren, posebno područje oko krsta u Bijeloj, i upoznao se sa situacijom i aktivnostima koje se preduzimaju u borbi sa požarima. Mitropolit Joanikije, načelniku službe za spasavanje Zlatku Ćiroviću, njegovom zameniku Jovici Misinezoviću, uručio ikonu Svetog Vasilija Ostroškog kao znak molitvene podrške i blagoslova. Tom prilikom mitropolija je uručila i skromnu novčanu pomoć namenjenu svakodnevnim potrebama vatrogasaca i spasilaca na terenu. Obraćajući se vatrogascima, pripadnicima službi i volonterima, mitropolit im je zahvalio na požrtvovanosti i trudu koji ulažu u gašenju požara i zaštitu ljudi, njihovih domova i imovine.
1: Mi smo došli prosto samo da budemo u ovom teškom momentu sa vama. Sigurni smo da je cijel narod Crne Gore, svi dobri ljudi, dobre volje, da su danas sa vama. Divimo se vašim odvizima, vašoj hrabrosti, požrtvovanosti, ljubavi, da ne štedite ni svoje živote, ni svoje zdravlje radi spasenja naroda. Hvala Bogu koliko čujem da je ovaj požar pod kontrolom, da ste već učinili dosta, da se on lokalizuje i dalje je velika opasnost. Mi, koliko možemo, bit ćemo od pomoći. Za početak donosimo blagoslov Svetoga Vasilija Ostroškog, koji da svima nama bude na pomoći, naročito onima koji su na terenu i onima koji su najviše ugroženi.
0: Istoga dana mitropolit Joanikije je u Herceg Novom otvorio 13. trg od Ćirilice. Na početku je svima čestitao slavu grada i na sve prizvao molitveno zastupništvo svetog arhidijakona Stefana. Otvarajući ovu duhovnu kulturnu manifestaciju, mitropolit Joanikije je naglasio značaj blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija za njeno osnivanje pre 13 godina. Na dan kada proslavljamo prenos moštiju svetog prvomučenika i arhidijakona Stefana, mitropolit šumadijski Jovan služio je svetu liturgiju u manastiru Nikolju, povodom slave kapele ove svete obitelji. Mitropolitu su sasluživali sveštenici šumadijske eparhije. Posle pročitanog evanđelja, sabranom narodu besedio vladika Jovan, rekavši da proslavljamo svetog arhidijakona Stefana, velikog svetitelja Božjeg, svetitelja čijim molitvama i mi živimo i čiji je primjer jednom za svakda postao primjer svakome onome koji hoće da uzme krst svoj i hoće da pođe za Hristom. On je prvi uzeo krst i pošao je za Hristom i nije se hteo odreći ni u najtežim mukama kada su ga mučitelji gađali kamenjem i ubijali. Na kraju liturgije vladika je osveštao slavske darove i presekao slavski kolač. Sabranje je nastavljeno slavskom trpezom. Na praznik prenosa moštiju svetog prvomučenika i arhidijakona Stefana, mitropolit Fotije je služio svetu liturgiju u manastiru Mali Sinaj kod Zvornika. Tokom službe, rukopoložine đakon Nebojša Petrović u čin sveštenika. Tom prilikom, u besedi, episkop Fotije je istakao.
2: Dozvolite mi da zabogodam i poslovi danas na ovom divnom i blagoslovenom danu i na ovoj svetoj liturgiji, na kojoj smo se pričestili telom i krvlju Hristovom, braće i sestre, Time smo pravili da smo mi crkva Boga živog. To je smisao služenja svake liturgije na zemlji, svake pravoslavne liturgije na zemlji. I to smo doživili mi u ovom našem manastiru svetog arhidijakona Stefana. Ja sam imao, sam sedeo ponekad u oltaru, gledao, dakle, tačno se vidi da ovo više nije obična crkva, nego da je to manastir i da je Sveti Sinod ovu svetlju proglasio manastirom, da sabira naš narod, da ga okuplja, da se utvrđujemo u pravoslavnoj veri, braće i sestre, vremena u kojima živimo su teška i moramo biti dobro podučeni, potkovani, kako se kaže to u svojoj veri, a ne bi, ne znam, bio krenuo me da Bog širokim putem.
0: Na Đurovom brdu kod Brodareva, mitropolit Mileševski Atanasije služio je svetu liturgiju u hramu svetog arhidijakona Stefana povodom molitvenog obeležavanja hramovne slave. Nakon zamolne molitve i trokratnog molitvenog ophoda pred hramom su osvešteni slavski darovi i prelomljen slavski kolač. U besedi mitropolit Atanasije rekao između ostalog, najbolji dokaz stalnog današnjeg prisusta svetog arhidijakona Stefana jeste vi koji ste pokazali doslednost i podigli ovde hram njemu u čast. Ovaj hram nas kroz njega sabira i čini nas jačima i nepokolebljivima, hrišćanima, naglasio je mitropolit Atanasije, poželevši svima da ih Bog ukrepi da tako nastave kao do sada. Na praznik prenosa moštiju svetog prvomučenika i arhidijakona Stefana svetu liturgiju u manastiru Žiča služio je mitropolit Niški i administrator eparhije Žičke Arsenije. Čestitavši slavu Mati Igumaniji i svim vernima, mitropolit je pozdravio verni narod evanđelskim poukama kroz priču o zlim vinogradarima. Također je poželao svima da nam sveti arhidijakon Stefan, ali drugi sveti mučenici, apostoli, proroci i svi sveti koji su stradali za ime Hristovo, budu molitvenici pred prestolom Boga živoga, ali isto tako i uzor na koji ćemo se mi ugledati kako bismo bili dostojni imena hrišćanskog i kako bismo bili dostojni naših svetih predaka, koji vekovima ove prostore zalivaju krvlju svojom, krvlju mučeničkom, ne želeći da se odreknu ni Hrista, ni svoje vere pravoslavne, ni svoje crkve. Upravo sledeći njihove primere i mi treba da idemo putem evanđelskim, putem spasonosnim koji vodi u život večni, rekao je mitropolit Arsenije. Episkop Bihaćko-Petrovački Sergije služio je svetu liturgiju u manastirskom hramu svetog Nikolaja Mirlikitskog čudotvorca u manastiru Rmnju. Nakon pročitanog evanđelskog začala, prisutnima sa liturgijskom besedom, blagoslovom episkopa Sergije obratio protoprezviter Slaviša Milinović. Episkop Osečko-Poljski i Baranjski Heruvim služio je na praznik prenosa moštiju svetog prvomučenika i arhidijakona Stefana svetu liturgiju u hramu posvećenom svetom Stefanu u Borovu. Tom prilikom, najvišim odlikovanjem eparhije Osečko-Poljske i Baranjske, ordenom knjeginje Jelene, odlikovana je porodica Mišljenović iz Borova, za čestitost, primer u hrišćanskom životu i očuvanju tradicionalne hrišćanske porodice. Episkop Heruvim je u svojoj besedi naglasio značaj porodice, rekavši da treba svi da se trudimo, crkva na prvom mestu, da se trude naše institucije i da izgrađujemo bolje uslove za život kako bi naša deca imale sve ono što je neophodno, da se trudimo kako bi oni uzrastali u zdrave ljude, čestite ljude, Srbe pravoslavne, koji čuvaju svoju veru, svoju tradiciju i kulturu, istakao je episkop Heruvim. Na praznik prenosa moštiju svetog prvomučenika i arhidijakona Stefana u manastiru Banjska, čiji je hram posvećen ovom velikom svetitelju, svečano je proslavljena hramovna slava. Svetom liturgijom načastvovao je episkop Dioklijski Pajsije, vikar mitropolita Crnogorsko-Primorskog u sasluženje episkopa Novobrodskog Ilariona, više desetina sveštenog monaha, kao i iz učešće velikog broja vernog naroda. Posle čitanja Svetog evanđelja, besedio je episkop Dioklijski Pajsije, koji je govorio o životu i podvigu svetog prvomučenika i arhidijakona Stefana, istakavši da je cilj svakog hrišćanina da se dobrota i ljubav Božja usele i žive u njegovom srcu. Nakon svete liturgije usledila je svečana litija oko manastirskog hrama, tokom koje su nošene svete mošti i ikone, dok su se sabrani vernici molitveno obraćali svetom prvomučeniku i arhidijakonu Stefanu, moleći njegovo zastupništvo pred Gospodom. Nakon blagosiljenja slavskog kolača, vernom narodu se obratio i episkop Novobrdski Ilarion, koji je govorio o hrišćanskom pozivu na praštanje, ljubav i mir, istakavši da je posebno važno praštati i onima koji nas mrze. Proslava hramovne slave u manastiru Banjska završena je zajedničkom trpezom ljubavi i sabranjem vernog naroda, koji se na ovaj veliki praznik okupio oko svetinje posvećene svetom prvomučeniku i arhidijakonu Stefanu. Nakon proslave hramovne slave u manastiru Banjska, episkop Ilarion zajedno sa monasima manastira Visoki Dečani posetio je sa blagoslovom mitropolita Raško-Prizrenskog Teodosija porodicu Nenada Raškovića u selu Dren, kako bi izrazio solidarnost i podršku njegovoj porodici, nakon što je prema dostupnim izveštajima nedavno bio izložen zlostavljanju od strane pripadnika kosovske policije. Episkop Ilarion i dečanski monasi prenijeli su porodicama blagoslov i očinsku brigu mitropolita Teodosija. U selu Dren žive 4 porodice sa decom. Vladika Ilarion je ovom prilikom posebno preneo blagoslove njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Porfirija, kao i pomoć. Episkop Ilarion uručio porodici ikonu Gospoda Isusa Hrista, dok je deci podeljena novčana pomoć kao znak podrške, ohrabrenja i bratske ljubavi crkve. Tokom susreta, članovi porodice govorili su o dubokoj neizvesnosti i strahu koji su osetili nakon nedavnog incidenta. Dvojica braće Rašković oženjeno su Albankama iz Albanije i kako su istakli do ovog događaja živeli su u miru sa svojim susedima. Poseta episkopa Ilariona i dečanskih monaha bila je izraz bratske solidarnosti sa ovom malom srpskom zajednicom, ali i svedočanstvo brige crkve za ljude koji, uprkos brojnim pritiscima i neizvesnosti, nastoje da ostanu na svojim ognjištima. U 74. godini života upokojila se u Gospodu monahinja Gavrila Aćimović iz manastira Kumanica. Za upokojena liturgija bit će služena u manastiru Kumanici u ponedeljak 17. avgusta sa početkom u 7 časova. U nastavku bit će služeno monaško pelo i sahrana na manastirskom monaškom groblju. Večan pokoj i carstvo nebesko novopredstavljeno je monahinji Gavrili. Misionarsko odeljenje Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke u saradnji sa knjižarom Slovo pokreće novi misionarski projekat pod nazivom Slovo u slovu. Počevši od septembra meseca, svakog ponedeljka u 19 časova, osim na velike crkvene praznike, kada knjižara ne radi, odabrani sveštenici Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke tumačit će različite novozavetne odlomke, a u nastavku učestvovati u razgovoru sa prisutnima o datoj temi. Celokupna aktivnost biće koordinirana u okviru odseka za parohijsku misiju Misionarskog odeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, a svako pojedinačno predavanje biće blagovremeno najavljeno na sajtu. Vreme u Beogradu i okolini sunčano i veoma toplo. Maksimalna temperatura u Beogradu i okolini sunčano i veoma toplo. Maksimalna temperatura do 34 stepena. Ostanite uz program Hram televizije Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke Srpske pravoslavne crkve.

0: 28 stepenija u našem gradu, maksimalna temperatura vazduha do 37. I ovako toplo vreme zadržat će se i narednih 7 dana, s tim što će sutra biti do 28, a zatim od srede ponovo od 35 stepeni pa naviše. Bog hoće od nas da budemo milostivi i da budemo ikone njegove, rekao je episkop Valjevski Isihije, tumačeći evanđelsku priču o nemilosrdnom slugi u 11. nedelju po duhovima, 16. avgusta na svetoj arhijerejskoj liturgiji kojom je načastvovao u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu.
1: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, Gospod je stvorio sav svet vidljiv i nevidljiv. Ovo što mi vidimo, to je svet vidljiv, ali postoji i svet nevidljiv u koji samo oni koji su verni Gospodu i koji su njegove dobre sluge mogu da imaju uvida. I to nije svet koji može da se pojmi običnom inteligencijom, običnim čulima, već je to svet duhovni, ali čovek je jedino biće koje je stvoreno i kao duhovno i kao materijalno, telesno, i čovek je jedini, zato je on kruna savršenstva stvorenja, jedini koji pripada i svetu duhovnom, nevidljivom i svetu vidljivom. Ali, nažalost, veliki broj ljudi nikada ne samo da ne može da živi u duhovnom, nevidljivom svetu, već ni ne zna da ovaj postoji. I pre nego što se Bog javio u Starome Zavetu ili još pre kod pravednika Avraama, Bog je uvek onima koji žive po božanskom zakonu i koji se trude da žive onako kako nas je Gospod stvorio, njima je otkrivao, i to sve više i više kroz istoriju. I posle je došao stari, sve više i više kroz istoriju. I posle je došao zavet. I na kraju se sam Gospod, sam Bog javio u vidljivu, uzeo na sebe ljudsku prirodu i postao jedan nas, ostao isto u isto vreme i Bog. I on nam javio koliko je to nam moguće, i za svakog od nas pojedinačno zavisko se u to potpuno srcem i dušom unesemo, dao nam mogućnost da spoznamo svet nevidljiv. To je ipak stvoreni svet, ne treba da mislimo da je nevidljivi svet ili duhovni svet, gde Bog počiva, gde obitava Bog. Bog je potpuno izvan stvoren sveta i ne može, jedno stvorenje ne može da pozna Boga po njegovoj prirodi, ali Bog je blagoslov, dagodatnu energiju da mi možemo i živeći savršeno ili teći savršenom životu i u svetu vidljivom i nevidljivom, možemo svetu vidljivom i nevidljivom, možemo kroz energije Božije da spojemo i da imamo u zajedništvu sa njim. I ako Bog da onaj dan ne nas ili s nas, mi se molimo, će u potpunosti, kad smo pred Gospoda, će u potpunosti da doživi njega kao Boga i Tvorca i Isitelja i da uđe u radost Gospara svoga. Zašto ovo govorim? Zato nam to pokazuje da je uzvišen stvoren čovek. Mi možemo da proučavamo prirodu i stvorenje čovek. Mi možemo da proučavamo prirodu i da vidimo divne životinje, i one zaista zaslužuju divljenje i one su Božja stvorenja. I ko od nas bi mogao cenu pravo da postavi za jednu životinju, za jednog divnog plemenitog konja? Jer ko bi mogao, koliko god da ga procenimo, za te pare da stvori tog konja. Ko bi mogao ne samo konja ili zeca, nego ni amebu, ne može čovek da stvori, zato što je svaki i najjednostavniji organizam živi toliko složen i toliko savršen i toliko besprekoran da nikada

0: Nikakvo znanje nikada ne može da stvori toliko tih sitnih delova koji u slozi funkcionišu da bi se održavao život u jednoj najprostijoj ćeliji, a kamoli u ljudskom organizmu. I zato ovaj gospodar, car nebeski, hoće da se proračuna sa čovekom i on njemu kaže da mu je dužan 10.000 talanata. I to je opet ograničena suma, ali pokazuje koliko vredi ovaj čovek. 10.000 talenata je suma koju jedna država u ono vreme može da zaradi za jednu godinu. Jer dnevnica je bila jedan dinar, znamo iz priče o 11. času, da gospod ugovara sa vinogradarima jedan dinar i to je bila dnevnica. 6.000 dinara je bio jedan talant. Talant je bio ogromna količina srebra, misli se da je oko 60 kilograma. I zamislite sada, za taj jedan talanat, kad bi čovek radio svaki dan i da ništa ne troši, on bi mogao talant jedan da zaradi za 15 godina. Znači, da ceo život, sve što je zaradio, to bi mogao da bude najviše 3 talanta. A ovde ga Bog zacenjuje 10.000 talenata. Znači, mi vredimo beskrajno pred Bogom, iako se mi bavimo sa ovim na nivou dinara, bavimo se sa dnevnicama i bavimo se sa preživljavanjem u ovome svetu, ali naš organizam, naša duša, vredi beskrajno i ovih 10.000 talanata nisu puna vrednost, jer Bog i kaže šta ti vredi da ceo svet zadobiješ, a dušu svoju da izgubiš. I koji će otkup dati čovek za dušu svoju? Svako od nas treba da bude svestan da vredi tih 10.000 talanata, da nam je to Bog dao. I da treba sa tim da upravljamo. Imamo i drugu priču o talentima, to je dve različite varijante gde gospod odlazi na put i daje svojim slugama neki broj talenata da njima upravljaju. I oni koji su upravljali njima i umnožili ih, oni su posle dobili pohvalu od Boga. A onaj koji je samo zakopao da ne bi izgubio, da bi mogao da vrati gospodaru, on je dobio pokudu. I odbačeni od Boga. A zamislite vi, svako od nas da ima tih 10.000 talanata. I kako da umnožimo mi to? Kako ćemo da damo Bogu odgovor? Mi mislimo da se to podrazumeva, ali naše samo postojanje je beskrajno vredno, neprocenjivo vredno. Naš život, dar života, ničim ne može da se plati i ni sa čim da se poredi. I sada takav čovek dolazi pred gospoda i gospod ga šalje u ropstvo da se proda. Ne može on da se proda ni za hiljaditi, ni deset hiljaditi deo. Ne vredi rob ni jedan talent, recimo. I sav dom njegov, znači ne može da se ta njegova vrednost time iskupi. I šta on čini? Smirava se i kaže, pade i klanjaše se govoreći, gospodaru, pričekaj me i sve ću ti vratiti. Nikad ne može on da vrati 10.000 talenata, niti bilo ko od nas, ali Bog samo ovo čini da bi nam pokazao koliko vredimo, koliko vredi naš život, koliki su naši darovi. I gospod naravno oprašta mu zbog tog smirenja, ali ovaj pokazuje da je potpuno nedostojan toga, jer dolazi i ponavlja se ista slika. On nalazi svog dužnika koji mu je dužan 100 dinara. Znači, rekli smo, to je 100 dnevnica, oko 3 meseca, 3-4 meseca rada. To jeste za čoveka značajna suma, ali prema onih 10.000 talenta nije ništa. I on isto traži od svog dužnika i dužnik istim rečima mu kaže pričekaj me i sve ću ti platiti. Ali on je nemilosrdan i baca ga u tamnicu dok mu ne plati. I znamo kakav je kraj, slušali smo upravo to čitanje, ali Gospod hoće od nas da budemo milostivi i da budemo ikone njegove. I tu je upravo ikoničnost da ovaj prvi čovek koji je dužnik i kome se pokazalo koliki je dužnik Bogu, da on ne pokazuje milosrđe prema ovom drugom čoveku. Zakon omogućuje njemu da postupi. On nije učinio bezakonno, jer postoje obligacije, postoji dug koji mora da se plati i postoji način na koji država garantuje tu transakciju. Ali u svetlosti onoga što je on, ovaj prvi čovek, doživeo malo pre, taj dug postaje beznačajan i on zaista, iako je formalno u pravu, on radi sebi na osudu i na kraju pada u tamnicu za sva vremena. Znači, Bog hoće od nas milost, ne kaže da ne možemo da imamo dugove da dajemo ili da primamo dugove, ali ne smemo da budemo nemilosrdni i ne smemo da zanemarimo koliko smo mi dobili. I u jedinoj molitvi koju nas je naučio sam Gospod Isus Hristos, molitvi Oče naš, jedina molitva iz njegovih usta, on kaže da mi tražimo od Boga da nam oprosti dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. Povezuje totalno naš oproštaj koji možemo da primimo sa oproštajem koji mi dajemo. I ovaj oproštaj, ako možemo da se osmelimo i drsko da kažemo, naš oproštaj je važniji od Božjeg oproštaja. Jer ako mi ne oprostimo svojim bližnjima, ne možemo primiti Božji oproštaj. On je tu za nas, ali on oproštaj je samo dvosmeran, on može samo da važi za nas ukoliko mi tražimo oproštaj, ukoliko smo svesni da smo vredni toliko, a da tu svoju dragocenost prosipamo pred svinje i da mi postajemo kao svinje i da je zloupotrebljavamo. Zato svako od nas da dobro razmisli u ove posne dane o kome smo se ogrešili, koliko smo se ogrešili i kome smo uskratili neko dobro delo, neku pomoć, dobru reč i da pohitamo da to činimo da bismo bili blagosloveni od Boga i te hiljade, desetine, 10.000 talenata, da znamo da je to naša vrednost, ali nije vrednost da se uznosimo nad drugima, već da znamo da nam je time dao Bog, da mnogo dobra činimo i da ubiramo plodove dobra i za sebe i za svoje bližnje. Neka bi nam blagi Gospod i molitvama prepodobnih velikih molitvenika i pravih slugu Božijih Isakija, Dalmata i Fausta, koji su se neuspavljivo molili Bogu, to treba posebno o tome govoriti, njihovim molitvama i molitvama svih svetih, da i mi budemo prave sluge i da dođemo do carstva Oca i Sina i Duha Svetoga. Amin.
1: Bila to beseda episkopa Valjevskog Isih, iako je izgovorio juče nakon čitanja Svetog Evanđelja u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu. Njemu je na svetoj liturgiji sasluživalo više valjevskih sveštenoslužitelja uz spojanje pevnice i horova Emanuil i Hadži Ruvim sa dirigentima Vanjom Urošević i Milicom Stepanović Baba Milkić. Molitveno sabranje upotpunjeno je unapređenjem jereja Aleksandra Mandarića, jednog od paroha u sabornom hramu, u čin protonamesnika. A po završetku svete liturgije, episkop Isih je čestitao svima nedeljni dan, podvukavši da Bog svima daje talante, nama nedostojnima i grešnima.
0: Čestitam svima današnji dan, svetu nedelju i praznik svetih prepodobnih Isakija, Dalmatija i Fausta. I kao što rekoh malo pre, prepodobni oci i sa njima i sveti Antonije Rimljanin, to nije onaj najslavniji sveti Antonije egipatski, jedan od prvih svetih otaca, ali je njegov savremenik isto veliki podvižnik. Dakle, podvižnici, prepodobni oci, tako ih zovemo, su bili svesni te cene koju imaju i koju su dužni Gospodu. Bili su svesni tih 10.000 talanata koje imaju, koji su dobili na upravljanje i na službu drugima. I oni su odlazili od sveta i mislimo da su nestajali za svet, ali oni su tamo u tim pustinjama svojim, u isposnicama ili u opštežiteljnim manastirima kao ova prva trojica, uznosili molitve i živeli savršenim životom. I to su velike i velike, veliki dinari duhovni i veliki čak talanti. I jedino možemo da kažemo za svetitelje da su donekle otplatili taj dug. Naravno, ni oni kao stvorena bića nisu mogli da daju dug, jer tih 10.000 talanata je nedosežan broj. Ali eto, Bog nam daje darove nama nedostojnima i moramo da imamo i u vidu da imamo toliko mnogo darova, ali i ustoji da se ne preuznosimo, nego da mislimo da smo grešne i nedostojne i bezvredne sluge Božije, i da znamo da smo dostojni tamnice i izgnanstva, ali da nas Bog drži i neće to da nam čini. I evo, jedan od darova velikih Božijih jeste dar sveštenstva, preuzvišeni dar, i čin protonamesnika je jedan čin u sveštenstvu koji služi da potvrdi da se sveštenik do sada služio i da ga podstakne na dalju službu, i da talente koje nam je svima dao Bog da ih uloži i da vidi talente kod poverene mu pastve svojih vernika i da im pomaže da i oni uvide te talente, ali i da dođe do pokajanja, da se ne preuznosimo, već da živimo dostojno imena Hristovog, imena naše svete crkve. Neka ti je čestito i blagosloveno, i da ti koristi u tvojoj službi i da se još više trudiš, a svima nama želim da uzrastamo u Gospodu i da u smutnim vremenima u kojima se nalazimo, da ne zaboravimo ko smo i čija smo deca, čiji smo sinovi Božiji, usinovljeni kroz Gospoda Isusa Hrista, usinovljeni Bogu. I da to stavimo uvek na prvo mesto, a posle mnogo ostalih mesta onda da dođu neke žitejske brige. I kao što rekoh, nismo mi ukinuli zakon ispunjavamo, ali mora milost i milosrđe da budu ispred toga, pogotovo u dane velikoga posta, kad se još više trudimo u tome. Srećna Sveta Nedelja, nazdrav na spasenje, pričešće svima i srećno pokajanje i da dočekamo praznik Presvete Bogorodice i da budemo čada Hristova u sve vekove. Amin.
1: Bilo je to obraćanje episkopa Valjevskog Isihija sa kraja Svete liturgije koju je juče služio u Sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu. Ove propovede episkopa možete čuti na internet stranicama našeg radija i eparhije Valjevske. U nastavku slušamo još jednom evanđelje za današnji dan, kao i tumačenje Svetog Teofana Zatvornika, čita sveštenik Jovan Novitović, zatim emisiju Kapi vode žive, pa najnovije i najvažnije vesti.

0: kapi, vode žive.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, ovo je još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Izabrali smo pouku mitropolita Luke Kovalenka pod nazivom Bezumlje koje spasava svet. Prvog dana gospodinskog posta crkveni kalendar spaja dva događaja. Na sredinu hrama iznosimo životvorni krst gospodnji, a istovremeno poštujemo spomen na starozavetne mučenike Makavejce. Na prvi pogled pred nama se nalaze dve različite istorijske epohe. Stari zavet koji krvari nad jarmom surovog paganskog cara Antioha Epifanija i novi zavet koji se kruniše smrću i vaskrsenjem spasitelja sveta. Međutim, ako se duhovnim pogledom zagledamo u dubinu ove podudarnosti, vidjet ćemo da ove praznike čvrsto spaja jedinstveni smisao. Hristov krst i podvig starozavetnih mučenika nam govore o istoj stvari, o velikoj paradoksalnoj tajni spasenja, o pobedi koja na prvi pogled izgleda kao

apsolutni poraz. Prenosimo se u drugi vek pre Hristovog rođenja. Moćno carstvo Seleukida pokušava da uvede paganstvo na silu i izbriše veru istinitog Boga. Od judejaca se zahtevaju potpuno odstupništvo i izdaja zaveta. Pred paganskim sudom stoje sedmorica mladića, njihova majka i učitelj. Mladiće bacaju na muke, deru im kožu i pogubljuju jednog za drugim pred majkom koja je odbila predlog da makar najmlađeg sina spasi po cenu kompromisa. Kako ovaj prizor izgleda sa tačke gledišta sekularne i pragmatične logike? Kao tragedija i potpuni krah. Totalitarna država je satrla šaku nemoćnih vernika. Mučitelji odlaze sa osjećajem sopstvene nadmoći i nekažnjenosti. Usmrćena tela heroja ostaju da trunu i čini se da se njihova imena brišu iz istorije. Ako se život ocenjuje u kategorijama zemaljskog uspeha, Makaveci su izgubili. Međutim, upravo u tome se sastoji proročanska sila njihovog podviga. Mučenici Makaveci predstavljaju starozavetnu ikonu tajne krsta. Iako još uvek nisu imali punoću otkrivenja o vaskrsenju, već su živeli predosećajući ga. Ti nas, mučitelju, lišavaš ovog života, ali će nas car mira vaskrsnuti. Njihova vernost je prodor kroz truležnost sveta u realnosti večnosti. Oni su unapred pokazali siluetu Golgote mnogo pre nego što je na njoj podignut krst. Prošli su vekovi i starozavetna slika je postala istorijska stvarnost. Sin Boži dolazi na zemlju i ushodi na krst. I ljudske oči ponovo vide isti onaj poraz. Učenici napuštaju onoga kome su ljudi pevali Osana. On je izdat, pretučen i prikucan za sramno drvo između dvojice razbojnika. Za Judejce je ovo sablazan, za Jeline bezumlje. Neprijatelji svetkuju, a učenici se kriju. S tačke gledišta malograđanskog razuma, ovo je katastrofa i fijasko. Međutim, upravo u ovoj tački bespomoćnosti se odvija tajna naše vere. Hristos na krstu ne samo da sastradava sa čovečanstvom, on uništava posljednju barijeru između tvorca i tvorevine. U nedrima golgotske tame blesnula je svetlost vaskrsenja. Oruđe sramnog pogubljenja pretvara se u carski tron i glavni simbol pobede nad grehom, paklom i smrću. Krst je uvek obnažio glavnu laž našeg sveta. Istinska snaga se ne sastoji u sposobnosti da čovek potčinjava, da primorava i ponižava, već u spremnosti da voli do kraja. Bogoslovlje krsta i makavejskog podviga nije suvoparna teorija. To je izazov koji je upućen nama koji živimo u svetu, koji se klanja sili, uspehu, komforu, finansijskoj dominaciji i trenutnom rezultatu. Sugeriše nam se da pobeđuje onaj koji ima više resursa, čiji se glas dalje razleže ili koji ima težu pesnicu. I kako nas često sablažnjava ova logika, tako da želimo da vidimo da crkva ima zemaljsku moć, a da je naša vera garancija za zemaljsko blagostanje. Svet nam govori, kad birate oproštaj umjesto osvete, to je slabost. Kad gubite svoj prihod radi savesti, vi ste gubitnici. Kad žrtvujete vrijeme i resurse radi bližnjeg, to je nepraktičnost. Međutim, upravo u ovim trenucima u vama počinje da djeluje tajanstvena sila životvornog krsta. Podvig Makavejaca nas uči da se ne plašimo, da izgledamo pobeđeni radi vernosti Bogu. A Hristov krst nam daruje sigurnost. Nijedna suza, nijedna žrtva i nijedan korak koji su učinjeni zbog ljubavi i istine ne nestaju netragom. Ulazeći u dane gospodinskog posta, poklonimo se časnom krstu, setimo se svetih Makavejaca i zamolimo Gospoda da nam da snagu da živimo tako da se ne plašimo zemaljskih poraza, jer je sa nama Hristos koji je zauvek pobedio ovaj svet. Bila to pouka mitropolita Luke Kovalenka pod nazivom Bezumlje koje spasava svet, a vi ste slušali još jedno izdanje emisije Kapi vode žive.

osnivanju eparhije Boku Kotorske. Priča o osnivanju Boku Kotorske eparhije u Crnoj Gori bila bi smešna da nije reč o zloj nameri, o dobro osmišljenoj zlonamernoj kampanji koja, potencirajući ovu temu, ima za cilj da stvori konfuziju, da stvori smutnju i da stvori nepoverenje među pravoslavnim vernicima. Mi nikada nismo ni pomislili, a kamoli govorili i razgovarali na ovu temu, a pogotovo nismo razvijali nikakvu strategiju. Dakle, ne postoji kao tema u našoj crkvi osnivanje Bokokotorske eparhije u Crnoj Gori, rekao je patrijarh. Posle pročitane evanđelske perikope u hramu Silaska Svetog Duha na Apostole u Obrenovcu, besedio je protonamesnik Srećko Živanović, ukazujući na centralnu poruku evanđelja u 11. nedelju po duhovima, praštanje kao plod pokajanja i put ka istinskoj slobodi u Hristu. Podsećajući na Hristove reči, pokajte se i verujte u evanđelje, kao i na njegovu molitvu na krstu, oče oprostim jer ne znaju šta čine, protonamesnik Srećko je govorio o evanđelskom pozivu na praštanje. Tumačeći priču o caru koji oprašta veliko dugovanje svome sluzi, a koji potom sam ne želi da oprosti svom dužniku, istakao je da i mi često zaboravljamo koliko nam Bog oprašta, dok drugima teško praštamo. Besedu je završio porukom da čovjek postaje istinski slobodan onda kada pobedi greh i zlo u sebi. Dana 15. avgusta, nakon proslave hramovne slave svetog arhidijakona Stefana u manastiru Bajenska, episkop Novobrdski Larion, vikar patrijarha Srpskog, zajedno sa monasima manastira Visoki Dečani, posetio je sa blagoslovom mitropolita Raško-Prizrenskog Teodosija porodicu Nenada Raškovića u selu Dren, kako bi izrazio solidarnost i podršku njegovoj porodici nakon što je, prema dostupnim informacijama, nedavno bio izložen zlostavljanju od strane pripadnika takozvane kosovske policije. Episkop Ilarion i dečanski monasi su preneli porodicama blagoslov i očinsku brigu mitropolita Teodosija. U selu Dren žive 4 porodice sa decom. U ime patrijarha Srpskog Porfirija, episkop Ilarion je uručio porodici ikonu Gospoda Isusa Hrista, dok je deci podeljena novčana pomoć kao znak podrške, ohrabrenja i bratske ljubavi crkve. Ove nedelje, zaključno sa subotom 22. avgustom, svako jutro od 7 sati se služi sveta liturgija u manastiru Lelić, a u 7 sati i 30 minuta u hramu Svetog Georgija u Novom Naselju. Izuzetak je sreda 19. avgust, praznik Preobraženja Gospodnjeg. Sveta liturgija u Leliću počinje u 8 sati i 30 minuta, a u valjevskim hramovima, uključujući i hram Svetog Georgija u Novom Naselju, u 9 sati. Vreme danas sunčano i veoma toplo, temperatura vazduha do 37 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: 30 stepenije u našem gradu, maksimalna temperatura vazduha do 37, očekuje nas toplo, sunčano, vrelo tropsko vreme. Srpski patrijarh Porfirije služio je juče svetu liturgiju u hramu Svetog Save na Vračaru. Sasluživali su umirovljeni episkop kanadski Georgije, brojni sveštenoslužitelji, đakoni i verni narod eparhije, odnosno verni narod Božji eparhije Beogradsko-Karlovačke. Govoreći o odnosu prema bližnjem, patrijarh je podsjetio da je svaki čovjek ikona Božja i da niko od nas nije toliko bezgrešan da bi sopstvenim zaslugama mogao zadobiti carstvo Božje. Sve što imamo, vidljivo i nevidljivo, dar je Božji i izraz njegove ljubavi. Čak i kada čovjek dostigne svetost, naglasio je patrijarh, i to je dar Božji. Zato smo svi dužnici Bogu, a posebno onda kada darove koje smo primili ne umnožavamo i ne stavljamo u službu ljubavi, već ih rasipamo.
1: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, braćo i sestre, kada govorimo o Carstvu Nebeskom, mi često mislimo da je to neka daleka budućnost, nešto što nas čeka izvan vremena i prostora. Međutim, Carstvo Božje je prisutno u istoriji, pre svega crkvom svojom, svetom liturgijom, i zapravo crkva Kristova i sveta liturgija ništa drugo i nisu nego Carstvo Nebesko, predukus Carstva Nebeskog koje će u punoći doći tek posle drugog Hristovog dolaska. Ali baš zato što je Carstvo Nebesko ili Carstvo Božije ovde među nama, onda i naš svakodnevni, svakidašnji život treba da bude određen pravilima, vrednostima, sadržajem Carstva Nebeskog. Drugim rečima, nije moguće na jedan način živeti izvan svete liturgije, živeti izvan crkve, tako da kažemo, od ponedeljka do petka ili subote, a onda malo u nedelju navratiti u Carstvo Božje, odškrinuti tek vrata Carstvu Božijem. Mi neprestano, svakodnevno živimo tajnu života, tajnu Božiju, a to znači tajnu Carstva Božijeg, tajnu Carstva Nebeskog. To da li smo istinski i pravi učesnici Carstva Božijeg projavljuje se i pokazuje, mi to projavljujemo i pokazujemo i potvrđujemo u svojoj svakodnevnici, i to se najbolje vidi, najbolje se prepoznaje u našim međusobnim odnosima, u našem odnosu prema bližnjima, prema drugim ljudima, koji su svaki od njih ikona Božija, a samim tim znači i prisustvo Božije u njima i pred nama. Naravno, mi to dobro znamo da ne postoji niko od nas koji je toliko svet, toliko savršen, toliko bezgrešan, da može sam od sebe svojim trudom i naporima zaslužiti da bude deo Carstva Božijeg, da učestvuje u Carstvu Božijem, da bude građanin Carstva Nebeskog. Jer sve što vidimo i što ne vidimo jeste dar Božji, a to znači izraz ljubavi Božije. Sve što jesmo, i onda kada činimo najviše od sebe, i onda kada smo najbolji, pa i onda kada je neko svet, to je dar Božji, to je izraz ljubavi Božije. Dakle, to znači da smo mi svi dužnici Božiji. Svako od nas je dužan Bogu, a naročito je dužan Bogu kada ne uzvraća na dar koji je dobio, nego kada dar koji je dobio od Boga rasipa. I zato Gospod, koji je ljubav, bez obzira i na takve naše postupke, budući da je On sam istina, put i život, uvek je spreman da nas grli, da nas ljubi i da nas prihvata, da nam prašta. Jer Carstvo Božije je praštanje, Carstvo Božije je izmirenje, Carstvo Božije je ljubav. To je sve Gospod i zato ne postoji mogućnost iz njegove perspektive, iz perspektive njegove ljubavi, da nam bilo šta ne daruje, da nam bilo šta ne oprosti, da nam ne oprosti ono što smo mu dužni, da nam ne oprosti dugove naše. Zato mi i govorimo svakodnevno: Gospode, Oče naš, oprosti nam dugove naše. Ali tu postoji jedan preduslov. Kao što i mi opraštamo dužnicima svojim, dakle, u meri u kojoj smo spremni da za neuporedivo manje praštamo drugima od onoga što očekujemo da Gospod nama oprosti i za ono za što ga molimo da nam oprosti, oprostit će nam Gospod. U meri, dakle, u kojoj smo spremni da neuporedivo manje praštamo mi bližnjima svojima. I naročito onda kada smo objektivno posmatrano u pravu, kada nam zaista nešto duguju, kada su nas povredili, kada su nam učinili neku nepravdu, u srcu svome, ako hoćemo da pomognemo sebi, da budemo prostor praštanja Božijeg nama, treba da učinimo sve podvigom i molitvom da praštamo bližnjima svojima. Upravo današnja priča iz Evanđelja, ovaj odlomak iz Evanđelja po Mateju, o tome govori. Videli smo čoveka koji je mnogo dužan svome gospodaru, 10.000 talanata. To su verovatno današnjim jezikom govoreći bilioni dolara, evra ili već. I on odlazi, taj dužnik, i moli gospodara da mu oprosti. I na tu molitvu, na tu molbu, na to obraćanje, na to metanisanje zbog duga pred gospodarom, gospodar prašta dug. Međutim, da li će to praštanje Božije imati efekta? Da li će uroditi plodom u životu ovog dužnika? Tek će pokazati vreme, jer će to zavisiti baš od toga kakav će on odnos imati prema svojim bližnjima i prema onima koji su njemu objektivno dužni i prema onima u odnosu na one prema kojima on osjeća ispravno da mu dug vrate. Ali ako se oni pojave, pa također zamole za oproštaj, vidjet će se kakav je plod praštanja koje je Gospod uputio i dariva ovom čoveku, donelo to praštanje. Da li je on zaista istinski u pokajanju, u smirenju, sa spremnošću da prepozna bližnjega kao svoga brata, tražio da mu se oprosti? Videli smo epilog ove priče i to je epilog svakoga od nas. Nažalost, dragi moji, svako od nas, ne ponekad, čast izuzecima, svakodnevno postupa baš kao ovaj nesretni dužnik kome je oprošteno 10.000 talanata. Bezbroj puta najpre molimo Boga da nam oprosti dugove naše i On prašta. I mi osjećamo u svome srcu, u svojoj duši da nas je Gospod pomilovao, da nas je pogledao. Ali onda kada treba da potvrdimo da je to praštanje Božje dotaknuvši naše srce učinilo preobražaj u nama, omekšalo nas, našu dušu i naše srce, to ne biva. U prvoj prilici mi pokazujemo sujetu, gordost, pokazujemo da nismo milosti i da smo arogantni u odnosu na svoje bližnje. Dakle, važno je, neophodno je da praštamo svima sve u svome srcu, jer to je preduslov, to je zapravo prostor, to je mesto na kojem se projavljuje ljubav Božja, praštajuća, sve praštajuća, milost njegova i milosrđe u odnosu na nas, na svaki naš promašaj, na svaki naš pad, na svaki naš greh. Neka bi Gospod dao da ne budemo kao ovaj dužnik kome je oprošteno 10.000 talanata, nego da uvek praštamo svima sve, kako bi nam Gospod ne samo praštao, nego milovao nas, ljubio i grlio bezbroj puta više, onoliko puta koliko ne možemo ni zamisliti, ni čuti, ni videti, niti svojim duhovnim, niti telesnim očima. Zato neka je Gospod u našem slava, njemu jednome Bogu, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Neka je nazdravljena spasenje, sveto pričešće i molitva i daj Bože da praštam uvek dugove onima koji nam duguju bilo šta, kako bismo otvorili vrata i omogućili Gospodu da onda kada tražimo da On oprosti nama, može da učini po ljubavi svojoj i sve izmeni u nama praštajući nam, a onda preko nas da se menja i svako ko je sa nama i oko nas. Živeli, neka Gospod sve blagoslovi.
0: Bila to beseda patrijarha srpskog Porfirija koji je izgovorio juče u hramu Svetog Save na Vračaru, tumačeći evanđelsku priču o nezahvalnom slugi, a patrijarh je inače izjavio za informativnu službu Srpske pravoslavne crkve da nema reči, odnosno nema govora o osnivanju Bokokotorske eparhije u Crnoj Gori, dakle demantovao je navode pojedinih medija o osnivanju ove eparhije.
1: Priča u osnivanju Bokokotorske eparhije u Crnoj Gori bila bi smešna da nije reč o zloj nameri, o dobro osmisljenoj zlonamernoj kampanji koja, potencirajući ovu temu, ima za cilj da stvori konfuziju, da stvori smutnju i da stvori nepoverenje među pravoslavnim vernicima. Mi nikada nismo ni pomislili, a kamoli govorili i razgovarali na ovu temu, a pogotovo nismo razvijali nikakvu strategiju. Dakle, ne postoji kao tema u našoj crkvi osnivanje Bokokotorske eparhije u Crnoj Gori.
0: Čuli ste izjavu patrijarha srpskog Porfirija za informativnu službu Srpske pravoslavne crkve. Rekao je da nema reči, odnosno nema govora o osnivanju Bokokotorske eparhije u Crnoj Gori. Ovu izjavu možete Bokokotorske eparhije u Crnoj Gori. Ovu izjavu možete čuti i na internet stranicama Radija Slovo Ljubve i televizije Hram. Slušamo katehizis i podsjećamo s istorijskih ličnosti događaja koji su obeležili 17. avgust u prošlosti.
2: Radio Istočnik 100,2 MHz. Istine o Bogu, čoveku i svetu.
3: Pravoslavni katehizis.
2: Tekstove čita Marko Vukojević.

0: Šta se desilo kada je Hristos izdahnuo na krstu?
1: Kada je Gospod ispustio duh svoj, zavesa u hramu se pocepala na dvoje, zemlja se zatresla, sunce pomračilo, otvorili su se grobovi i oživeli su neki mrtvi iz okoline Jerusalima. To znači da je i sama Hristova smrt imala antismrtno i vaskrsiteljno dejstvo i da je Hristos na Veliki petak svojom smrću pobedio smrt. A Hristova duša sišla je tada u ad, mesto gdje je Satana držao u mraku duše upokojene od Adama i Eve do svetog Jovana Krstitelja. Hristos je propovedao tim dušama radosnu vest spasenja, razbio okove pakla i izbavio praroditelje Adama i Evu i sve upokojene ljudske duše koje su ga primile kao svog Gospoda i Spasitelja. Sila njegovog vaskrsenja potresla je ad, zemlju i nebesa. Zato je Uskrs najradosniji

Bilo je to u nekoj zemlji seljaka na brdovitom Balkanu. Umrla je mučeničkom smrću četa đaka u jednom danu. A 55 minuta pre smrtnog trena sedela je u đačkoj klupi četa malena i iste zadatke teške rešavala. Koliko može putnika koji ide peške i tako redom. Misli su im bile pune istih brojki i po sveskama u školskoj torbi besmisleno ležalo bezbroj petica i dvojki. Pregršt istih snova i istih tajni rodoljubivih i ljubavnih stiskali su u dnu džepova. I činilo se svakom da će dugo, da će vrlo dugo trčati ispod svoda plava, dok sve zadatke na svetu ne posvršava. Bilo je to u nekoj zemlji seljaka, na brdovitom Balkanu. Umrla je junačkom smrću četa đaka u istom danu. Dečaka redovi celi uzeli su se za ruke i sa školskog zadnjeg časa na streljanje pošli mirno kao da smrt nije ništa. Drugova redovi celi istog časa se uzneli do večnog boravišta.

pismo svetoga vladike Nikolaja Velimirovića, trgovcu St. koga Bog ne sluša. Žališ se da ti Bog ne sluša molitve. U mnogim nevoljama molio si se Bogu i ni od jedne te nikad nije spasao. Kako da nije, čudim se, kad si eto ti nadživeo nevolje, a ne one tebe. No, dozvoli jedno pitanje, slušaš li ti Boga? Kroz oba zaveta, i stari i novi, Svevišnji obećao slušati ljude pod uslovom da ljudi njega slušaju. Slušaš li ti Boga kad tražiš da Bog tebe sluša? Ispunjavaš li ti Božje zakone i držiš li njegove uredbe? Ako li to ne činiš, onda je čudno tvoje traženje da Bog tebe čuje i posluša.

Bog se spustio na zemlju i oprao noge onima koji njega ljube. Našem stvoritelju velika je radost slušati poslušnu decu svoju. Mojsija, Avrama i Jakova stvoritelj je poslušao u svemu što su ga molili. I kroz prirodna i nadprirodna dejstva on je izlivao svoju milost na one koji ispunjavaju njegov zakon. Ako on nije hteo poslušati moje i tvoje molitve, to je ili zbog toga što mi nismo hteli poslušati njegove zapovesti iz zaveta, ili pak što su molitve naše bile nepravilne. Kroz Isaiju govorio je Gospod neposlušnom narodu: kad množite molitve, ne slušam. A malo dalje, ako hoćete slušati, dobra zemaljska ješćete. I tako dakle, Bog nas sluša kad slušamo i ne sluša kad ne slušamo. Još ne sluša ni onda kad prosimo nešto štetno i nerazumno. Apostol Jakov i Jovan zamoliše jednom Gospoda da pusti oganj s neba na selo koje ih nehte primiti na konak, a on, okrenuvši se, zapreti im. Ne samo što im ne usliši molbu, nego ih ukori. Opomeni se i ti, da li su tvoje molitve bile dostojne čoveka i dostojne Boga? Još nešto. Zašto se moliš Bogu samo u nevolji? Time sebe ponižavaš, a Boga svoga vređaš. Tvorac naš od nas traži da se osjećamo neprestano u njegovom prisustvu i da neprestano sa njim molitveno opštimo. Molite se neprestano. Moleći se Bogu samo kad te beda snađe, činiš sebe običnim prosjakom i Boga sramotiš, jer ga prizivaš kao vatrogasca samo onda kada ti kuća gori. Hristos nam je dao pravo njegovog oca nazivati svojim ocem. Šta ima slađe od ovoga? I šta ima slađe za decu nego biti u prisustvu svojih roditelja? Starajmo se dakle i mi neprestano stajati u prisustvu oca svog nebeskog srcem i mislima i molitvama. Naša molitva u vreme napretka i radosti jeste kao neki molitveni kapital koji nam koristi u danima nevolje i muke, više nego li trenutna molitva kad ovi dani nastupe. Mir ti od Gospoda.

32 stepena u našem gradu, maksimalna temperatura do 37 stepeni. Ove sedmice svako jutro sveta liturgija se služi u hramu Svetog Georgija u Novom naselju od 7 sati i 30 minuta, kao i od 7 sati u manastiru Lelić. Naravno, izuzetak je sreda, 19. avgust, veliki praznik, preobraženja gospodnjeg. Sveta liturgija će u valjevskim hramovima početi u

praznike i tako dalje, to je nešto što smo mi sami sebi dopuštili. Crkva ne stoji iza toga. Ona ne stoji iza toga. To je naš neki izbor. Taj tipik smo mi sami sebi propisali. A duh crkve, učenje crkve, Božji blagoslov, on zahtijeva od onih koji hoće se spasavaju da budu redovni na nedeljnim sabranjima, liturgijskim sabranjima. Ne samo u ove naše dane, kad je lijepo, toplo, slobodno, nego i kad su gonjenja u toku. Ništa se tu ne mijenja. Možda nećemo služiti kao što sad služimo u hramovima. Služit ćemo u katakombama. Ali ako možeš da dođeš i ako imaš vjeru koja je jača od smrti i od prijetnji, onda ti dolaziš na određeno mjesto. Nećeš reći, ma gonjenje, pa čekat ćemo bolje dane, čekat ćemo slobodu. Nedeljni dan, pazite, rana crkva, ona je puna tri vijeka prolazila kroz mučeništvo. A služila se liturgija isto kao što se danas služi. Dakle, to je mnogo važno da držimo taj ritam i da se vidi da hoćemo. Ako još nismo zagrijani tom liturgijskom temperaturom, dakle, ako još u nama ima tih preskakanja, tih aritmija, pa me evo danas, pa me evo za 2-3 mjeseca, pa me evo za pola godine ili jednom godišnje. To ništa ne valja, da vam kažem. To ništa ne valja. Ima tu i rezervnih načina da se ljudi privode, ali oni su vrlo rizični. To su sve vanredne situacije. Obično kroz neka velika stradanja, nevolje, mora dobro kost da se udari, da bi se kroz bol srce otvorilo. Ali i tada je rizično. To su vanredne situacije, a redovno je da se drži taj liturgijski ritam. I vidite, mi tako potvrđujemo da smo ozbiljno zainteresovani. Pa tako je u životu, ako si bolestan, ozbiljno bolestan, sad dosta ljudi boluju od karcinoma. I onda se ide tom nekom terapijom, zračenjima, hemioterapija. I vidite, ako vama konzilijum to prepiše i propiše tu terapiju i vas prosto nema na njoj, ne pojavljujete se u određenom terminu, vidite, pa vi jasno svjedočite da ste se nekako prepuštili, da ste odustali. Nema vas. Pazite, tako i u terapiji kojom se liječimo od grijeha, a karcinom, pa da vam kažem, nadam se da ćete me razumjeti, karcinom je lijek u odnosu na grijeh. Karcinom ide, pazite, on dejstvuje dok si živ. Onog časa kad umreš, i on je umro. Umire zajedno s tobom. Je tako? Na plućima, pluća su stala da dišu i on više nema hrane. Na mozgu, bilo gdje. A vidite,

Bila je to pouka oca Rafaela Boljevića, nju možete čuti i na YouTube kanalu Manastira Podmajne. U sredu proslavljamo praznik Preobraženja Gospodnjeg i to je slava crkve u Slavkovici u Kolubarskom namesništvu. Kako će ova svetinja proslaviti svoju slavu i svoj dan, imaćemo prilike sutra da čujemo u programu našeg radija. Ono što znamo, to je da će sveta liturgija početi u 9 sati.

0: daje novih poruka u trenutku kada se to ne dešava. U današnjem vremenu mobilni telefon se bezmalo doživljava kao deo svog tela. Kada izgubimo mobilni telefon, treba nam do 3 minuta da shvatimo, dok recimo novčanik, i do nekoliko sati. U psihologiji ovaj problem je nazivan nomofobija. Telefon je postao prozor u svet, uređaj koji nam treba i u poslovnom i u emotivnom smislu. Koliko su ljudi postali zavisni od telefona pokazuje činjenica da većina dok vozi automobil piše poruke, iako je teško čak i hodati dok pišeš poruku. Jedan od problema vezanih za zavisnost mobilnih telefona je činjenica da mlađi ljudi koji odrastaju na virtualnoj telefonskoj komunikaciji gube osjećaj za živi i neposredni odnos sa ljudima koji ih okružuju. U digitalnoj komunikaciji ne postoji verbalna komunikacija, to jest ne postoji odnos sa neverbalnim znakovima. Istraživanja sve više pokazuju da mladi ljudi ne prepoznaju izraze emocija na licima ljudi, ne prepoznaju strah, radost, bes, zadovoljstvo, što zapravo predstavlja boju našeg odnosa sa ljudima. Otuda se veća asocijalnost među mladima. Mobilni telefon je očigledno postao neophodnost, ali čini se da tu postoji opasnost prelaska crvene linije slobode. Mesto da telefon bude nešto što služi nama, mnogi postaju nesposobni da žive svoj život bez telefona. Mislim da telefon treba da služi nama, a ne mi njemu. Da bi se ovaj problem rešio, neophodno je osvestiti se pa krenuti u postepeno odvikavanje. Naravno, mnogi ljudi to ne žele. Treba naučiti da ti ne budeš sluga ovom korisnom uređaju. On nam je postao neophodan, ali treba da ostane sluga i da ne postane gospodar. Ne smemo mu dopustiti da nam oduzima vreme koje možemo posvetiti svojoj porodici i voljenima koji nas okružuju. Vrlo je značajno i da roditelji kontrolišu upotrebu mobilnih telefona u životu svoje dece usled svijesti o negativnim posljedicama. Treba da im neumorno objašnjavaju pozitivne i negativne strane koje on donosi i da prate sadržaj koji dijete gleda. Društvene mreže treba da nas povežu i da pojačaju našu interakciju jednih sa drugima, a ne da nas razdvajaju i otuđuju. Neka ne bude samo telefon pametan, budemo i mi pametni, te ga iskoristimo na činjenje dobra drugima i sebi. I mi kao hrišćani treba da se u ove dane podsjetimo da naša privezanost za Boga koja nam se otkriva treba da bude veća od naše privezanosti za naš mobilni telefon. Gospod bi trebao da nam bude neko bez koga nam nema smisla živjeti i bez koga zapravo ne možemo. Uzevši ovo u obzir, možda bi mogli malo da osim hrane postimo od mobilnih telefona, makar u maloj meri. Amin.
1: Ne boj se, samo veruj. Postoje dve sile u nama. Postoji sila koja razmišlja po logici, mesa i kostiju, po logici ljudskih instinkta i potreba. Ona neće da gleda ni gore, ni napred, nego hoće da se meri sa onim što se vidi i što se osjeća. I ona je puna straha, ona nas brine, ona nas plaši. Šta ćemo jesti? U šta ćemo se odenuti? Šta će biti sutra? Šta će biti sa nama? Šta će biti sa našim životima? Šta će biti s našim karijerama? Šta će biti s našim bolestima? Šta će biti s našim zdravljem? Šta će biti sa onima koje volimo? I živimo od straha do straha, a strah je veoma opasna stvar. I nije stvar, već kao da je neko biće. Iako ono nije po sebi živo, mi mu dajemo život. Strah dolazi kao neki glodar, kao neki zaoduh i nagriza nas i kruni. To je taj čuveni stres o kojem se govori. Jedna njegova dimenzija. Tako se urušava naše psihičko zdravlje, a potom i fizičko. I kad se zdravlje uroši, onda opet dođe strah da hrani bolest. Kada u crkvu dođu bolesni, od različitih bolesti, obično teških, prvo što im govorim jeste da moraju da se bore. To ne protiv bolesti, već najpre protiv straha, jer svaka bolest goji, raste i napreduje od straha. Nemanje straha, to jest njegovno savladanje, jer ne možemo da ga nemamo, jeste put ozdravljenja, put pravilnog načina života, a strah ne možemo pobediti drugačije nego verom u Božiju ljubav, Božiju brigu za nas. Kaže ovako Gospod kroz usta proroka: ako te i majka tvoja zaboravi, ja te neću zaboraviti. On poredi svoju ljubav prema nama sa majčinom ljubavlju prema detetu, a to je najveća ljubav na zemlji. I kaže da neće prestati da nas voli čak kada bi, recimo, uslovno rečeno, majčinska ljubav nestala. Ja neću prestati tebe da volim. Kada bismo imali poverenje u tu ljubav, onda bismo svaki strah pobeđivali. To ne znači da ćemo se ponašati nerazumno i glupo, ne znači da se nećemo lečiti ako smo bolesni i da ćemo reći kako će nas Gospod izlečiti, nego ćemo primeniti sve što možemo od zemaljskih veština, ali da će pre toga kao prvina našeg puta ka izlečenju biti vera, kao sadržaj i cilj. Takva vera u Boga pomoći će da se svaki strah pobedi, strah u bolesti, strah u životu i svaki drugi strah. Ako pustite malo straha u sebe, ako on danas osvoji 1 milimetar tla vašeg bića, narednog dana on je na 3. milimetru, a preko sutra drži već 2 cm. U jednoj knjizi o veštinama monaškog života, najpoznatijoj knjizi, Lestvici, govori se o tome kako se neki monasi boje da uveče ostanu sami u svojim sobama, plaše se nečistih sila, to je detinji strah. Ali ukoliko se ne pobedi, on savlada celog čoveka. Takvima se savjetuje da sa molitvom i verom idu na mjesta gdje se boje, plaše. Ne bi li taj odlazak i suočavanje pobedio strah? I mi moramo da pobedimo svaki strah. Da bismo pobedili strah, moramo da budemo blizu Boga. Hrišćani su za razliku od drugih ljudi, svjesni toga da je sve ovo što nas okružuje, ma koliko lepo i uzvišeno, bilo istovremeno beskrajno krhko i prolazno. I zato moramo stalno da se sjećamo Boga, jer Bog je jedino što ne prolazi. Vidite poplave, zemljotrese, požare, kada ih Bog dopusti. Koliko je bilo ljudskih sudbina, koliko dela ljudskih ruku, te silne kuće, vrtovi, mnogo toga s ljubavlju građenog. To su životi uloženi, to su decenije, tu je obrazovanje, tu je novac, tu je snaga, a sve živo nestalo je za pola sata. Vidimo često puta u životu da sve za što mislimo da je trajno, zapravo nije trajno, niti sigurno. Naiđe rat, stradanje i mnogo toga nestane. Ne samo predmeti, nestala su zaposlenje, društvene pozicije, odnosi porodični, komšijski, sve je nestalo. A šta je ostalo? Ostala je samo vera i nada. Ko ima veru da ostane na svoju čvrstu veru? On preko te vere može preplivati svaku vodu, svaki bljesak, svaku nevolju, svaku oluju i može iz te vere da nastavi dalje kroz život. Ako nema postojanu veru, onda zaista ima problem. Gospode, podari svima nama čvrstu veru, da bi dalje koračali hrabro kroz život. Amin.
2: Hvala na tekstu. Sada će ponovo Sara nam pročitati molitvu: Bože, ne dopusti da naše srce ostane prazno.
3: Slava ti Bože za muku dana i mir noći, za kratki život i veliku zagonetnu smrt. Neka su blagoslovene odluke tvoje po kojima dolazimo na svijet i odlazimo s njega, pošto smo se naradovali i namučili. Ogromni su i neshvatljivi planovi tvoji i jasno je da i mi ne možemo dogledati ni smera ni svrhe i da ih moramo smireno primati. Ali teško je biti čovjek, Gospode. Bože, ne dopusti da srce naše ostane prazno, nego daj, pošto od tvoje volje sve zavisi, da uvek želimo i da se nadamo, i da to što želimo bude dobro i stvarno, i da naša nada ne bude isprazna. Podari da predmet naših želja bude viši i lepši od našeg života i da se dobroj nadi nikad ne izneverimo zbog kratkih i varljivih ostvarenja koje zaklanjaju vidik i lažno obećavaju odmor. Daj nam pravi put, s prolaznim posrtanjima i sa mirom i slavom na kraju. I daj nam mudrosti i hrabrosti kad nam daješ iskušenja. Ima kuda išli i lutali, ne daj da na kraju ostanemo izvan tvoje sveobimne harmonije, jer to svake sekunde, na svakom mestu, svakim delićem bića želimo. Amin.
2: Hvala na učešću u današnjoj emisiji. Na kraju želim da se zahvalim učenicima medicinske škole i, kažem, Radio Istočniku koji nas je pozvao, i opet će biti prilike da se družimo. Još jednom, kažem, Bogu hvala na svemu i svako dobro.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

0: Tamu se pocepala na dvoje. Zemlja se zatresla, sunce pomračilo. Otvorili su se grobovi i oživeli su neki mrtvi iz okoline Jerusalima. To znači da je i sama Hristova smrt imala antismrtno i vaskrsiteljno dejstvo i da je Hristos na Veliki petak svojom smrću pobedio smrt. A Hristova duša sišla je tada u ad, mesto gdje je Satana držao u mraku do svetog Jovana Krstitelja. Hristos je propovedao tim dušama radosnu vest spasenja, razbio okove pakla i izbavio praroditelje Adama i Evu i sve upokojene ljudske duše koje su ga primile kao svog gospoda i spasitelja. Sila njegovog vaskrsenja potresla je ad, zemlju i nebesa. Zato je Uskrs najradosniji praznik. Tada se pozdravljamo, Hristos voskrese, i odpozdravljamo, vaistinu voskrese.
1: Radio Istočnik.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog da nas slavimo svetih sedam mučenika u Efesu. Bog hoće od nas da budemo milostivi, da budemo ikone njegove, rekao je njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, tumačeći evanđelsku priču o nemilosrdnom slugi u 11. nedelju po duhovima 16. avgusta na Svetoj arhijerejskoj turkiji kojom je načestvovao u sabornom hramu Vaskrsanja Hristovog u Valjevu. Sasluživalo je više valjevskih sveštenoslužitelja.

Ja uspojanje pevnice i horova Emanuel i Hadži Ruvim sa dirigentima Vanjom Urošević i Milicom Stepanović Baba Milkić. Molitveno sabranje upotpunjeno je unapređenjem Jereja Aleksandra Mandarića, jednog od paroha u sabornom hramu, čin protonamesnika. Patrijarh Srpski Porfirije je 14. avgusta u izjavi za informativnu službu Srpske pravoslavne crkve demantovao navode pojedinih medija o osnivanju eparhije Bokokotorske. Priča o osnivanju Bokokotorske eparhije u Crnoj Gori bila bi smešna da nije reč o zloj nameri. O dobro osmišljenoj zlonamernoj kampanji koja, potencirajući ovu temu, ima za cilj da stvori konfuziju, da stvori smutnju i da stvori nepoverenje među pravoslavnim vernicima. Mi nikada nismo ni pomislili, a kamoli govorili i razgovarali na ovu temu, a pogotovo nismo razvijali nikakvu strategiju. Dakle, ne postoji kao tema u našoj crkvi osnivanje Bokokotorske eparhije u Crnoj Gori, rekao je srpski patrijarh. Evanđelje Hristovo je evanđelje praštanja, podvukao je protojerej Stavrofor Radomir Aleksić u nedelju 11. po duhovima 16. avgusta na svetoj liturgiji u hramu pokrova Presvete Bogorodice. I mi najčešće u molitvi Gospodu tražimo od njega da se smiluje na nas. Naš Otac Nebeski nam oprašta dugove naše kao što mi praštamo dužnicima svojim, dodao je besednik, istakavši da praštanje nije etički čin, već način kako treba da živimo i kako treba da opštimo. Praštanje se poistovećuje sa ljubavlju, o čemu je govorio i sveti vladika Nikolaj. Nismo mi ti koji praštamo, već prašta Hristos u nama. Praštanje je u duhovnom smislu terapeutska i katarzična kategorija, naglasio je otac Radomir, zaključivši da u ovim danima uspenskog posta treba bar da praštamo svima i sve bezuslovno. Svetom liturgijom u hramu pokrova Presvete Bogorodice načastvovao je protojerej Stavrofor Dragan Aleksić u sasluženje Bratstva Svetinje, pojanje pevnice i u molitvenom učestvovanju brojnih vernika. Posle pročitane evanđelske perikope u hramu silaska Svetog Duha na Apostole u Obrenovcu, besedio je protonamesnik Srećko Živanović, ukazujući na centralnu poruku evanđelja u 11. nedelju po duhovima, praštanje kao plod pokajanja i put ka istinskoj slobodi u Hristu. Podsećajući na Hristove reči, pokajte se i verujte u evanđelje, kao i na njegovu molitvu na krstu, Oče oprosti im jer ne znaju šta čine, protonamesnik Srećko je govorio evanđelskom pozivu na praštanje. Tumačeći priču o caru koji oprašta veliko dugovanje svome sluzi, a koji potom sam ne želi da oprosti svom dužniku, istakao je da i mi često zaboravljamo koliko nam Bog oprašta, dok drugima teško praštamo. Besedu je završio porukom da čovek postaje istinski slobodan onda kada pobedi greh i zlo u sebi. Dana 15. avgusta, nakon proslave hramovne slave svetog arhidijakona Stefana u manastiru Bajenska, episkop Novobrdski Larion, vikar patrijarha srpskog, zajedno sa monasima manastira Visoki Dečani, posetio je sa blagoslovom mitropolita Raško-Prizrenskog Teodosija porodicu Nenada Raškovića u selu Dren, kako bi izrazio solidarnost i podršku njegovoj porodici, nakon što je prema dostupnim izveštajima nedavno bio izložen zlostavljanju od strane pripadnika takozvane kosovske policije. Episkop Ilarion i dečanski monasi preneli su porodicama blagoslov i očinsku brigu mitropolita Teodosija. U selu Dren žive 4 porodice sa decom. U ime njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Porfirija, episkop Ilarion je uručio porodici ikonu Gospoda Isusa Hrista, dok je deci podeljena novčana pomoć kao znak podrške, ohrabrenja i bratske ljubavi crkve. Ove nedelje, zaključno sa subotom 22. avgustom, svako jutro od 7 sati se služi sveta liturgija u manastiru Lelića, od 7 sati i 30 minuta u hramu Svetog Georgija u Novom Naselju. Izuzetak je sreda 19. avgust, praznik Preobraženja Gospodnjeg. Sveta liturgija u Leliću počinje u 8 sati i 30 minuta u valjevskim hramovima, uključujući i hram Svetog Georgija u Novom Naselju u 9 sati. Vreme danas sunčano i veoma toplo, temperatura vazduha do 36 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: Evanđelje Marka začalo drugo, prva glava od 9 do 15 stiha. I dođe se u one dane da dođe Isus iz Nazara Galilejskoga, stiga Jovan u Jordanu. I odmah izaći iz vode vide se gdje se otvaraju i duh kao gos silazi na njega. I glas dođe sa neba, si sin moj ljub koji je po mojoj volji. I odmah ga duh ide u pustinju. I bi onda u punji dana 40, kušan od Satane i bi sa sinjem i anđelom služahu. A pošto predoše Jovana, dođe Isus Galileju propovijući evanđelje carstvu Božije i govoreći, ispunilo se vreme, bližilo se carstvo Božije, pokajte se i verujte u evanđelje. Misli za svaki dan i svetog Teofana Zatvornika. Za propoved Gospod počeo rečima, ispuni se vreme i približi se carstvo Božije, pokajte se i verujte u evanđelje. Na kraju veka će ovdje biti rečeno, ispuni se vreme, približilo se carstvo. Međutim, neće se dodati, pokajte se i verujte, nego izađite na sud. Vreme pokajanja i trud na samoispravljanju se završilo, neka svak da odgovor o tome šta je dobro ili učinio telu. Tako dakle, dok još ima vremena, požuri se pobrinete za spasenje. Naručje očevo je otvoreno za pitanje svih koji dolaze sa iskrenim osjećanjem slušenosti za ono što je prošlo i sa željom da unaprijed posluže godu putem ispunjavanja njegovih svetih zapovedi. Za svog od nas, kraj veka je njegova smrt. Ona stavlja vrata za život. Stoga češće gledaj nju i pažljivije pitaj šta.
1: Istočnik.

setite se džezeri. Šta bi rekao Davis Miles? Šta bi rekao Coltrane? U kafani sviraš bas, with a bebop in your wings.

0: kapi vode žive.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, ovo je još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Izabrali smo pouku mitropolita Luke Kovalenka pod nazivom Bezumlje koje spasava svet. Prvog dana gospodinskog posta crkveni kalendar spaja dva događaja. Na sredinu hrama iznosimo životvorni krst gospodnji, a istovremeno poštujemo spomen na starozavetne mučenike Makavejce. Na prvi pogled pred nama se nalaze dve različite istorijske epohe. Stari zavet koji krvari nad jarmom surovog paganskog cara Antioha Epifanija i novi zavet koji se kruniše smrću i vaskrsenjem spasitelja sveta. Međutim, ako se duhovnim pogledom zagledamo u dubinu ove podudarnosti, vidjet ćemo da ove praznike čvrsto spaja jedinstveni smisao. Hristov krst i podvig starozavetnih mučenika nam govore o istoj stvari, o velikoj paradoksalnoj tajni spasenja, o pobedi koja na prvi pogled izgleda kao apsolutni poraz. Prenosimo se u drugi vek pre Hristovog rođenja. Moćno carstvo Seleukida pokušava da uvede paganstvo na silu i izbriše veru istinitog Boga. Od judejaca se zahtevaju potpuno odstupništvo i izdaja zaveta. Pred paganskim sudom stoje sedmorica mladića, njihova majka i učitelj. Mladiće bacaju na muke, deru im kožu i pogubljuju jednog za drugim pred majkom koja

odbila predlog da makar najmlađeg sina spasi po cenu kompromisa. Kako ovaj prizor izgleda sa tačke gledišta sekularne i pragmatične logike? Kao tragedija i potpuni krah.

0: Istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Evanđelje od Marka, začelo drugo, prva glava od 9. do 15. stiha. I dogodi se u one dane da dođe Isus iz Nazareta Galilejskoga i krsti ga Jovan u Jordanu. I odmah izlazeći iz vode vide nebesa gdje se otvaraju i duh kao golub silazi na njega. I glas dođe sa neba, ti si sin moj ljubljeni koji je po mojoj volji. I odmah ga duh izvede u pustinju. I bi onda u pustinji dana 40, kušan od satane i bi sa zverinjem i anđeli mu služahu. A pošto predadoše Jovana, dođe Isus u Galileju propovedajući evanđelje o carstvu Božijem i govoreći, ispunilo se vreme i približilo se carstvo Božije, pokajte se i verujte u evanđelje. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Svoju propoved Gospod je započeo rečima, ispuni se vreme i približi se carstvo Božije, pokajte se i verujte u evanđelje. Na kraju veka će također biti rečeno, ispunilo se vreme, približilo se carstvo. Međutim, neće se više dodati, pokajte se i verujte, nego izađite na sud. Vreme pokajanja i truda na samoispravljanju se završilo, neka svako da odgovor o tome šta je dobro ili zlo učinio u telu. Tako dakle, dok još ima vremena, požurite da se pobrinete za svoje spasenje. Naručje očevo je otvoreno za primanje svih koji dolaze sa iskrenim osjećanjem skrušenosti za ono što je prošlo i sa željom da unapred posluže Gospodu putem ispunjavanja njegovih svetih zapovesti. Za svakog od nas, kraj veka je njegova smrt. Ona predstavlja vrata za drugi život. Stoga češće gledaj na nju i pažljivije se pitaj šta posle. Zatim se bez žaljenja sebe prihvati truda kako bi dovršio sa onim što je neophodno za stupanje u mesto gdje je radost bez kraja i kako bi odstranio sve što slugama tame najkrajnje može dati pravo da tobom vladaju i da te odvuku u svoju oblast odakle više nema izlaska.

0: Šta se desilo kada je Hristos izdahnuo na krstu?
1: Kada je Gospod ispustio duh svoj, zavesa u hramu se pocepala na dvoje, zemlja se zatresla, sunce pomračilo, otvorili su se grobovi i oživeli su neki mrtvi iz okoline Jerusalima. To znači da je i sama Hristova smrt imala antismrtno i vaskrsiteljno dejstvo i da je Hristos na veliki petak svojom smrću pobedio smrt. A Hristova duša sišla je tada u ad, mesto gdje je Satana držao u mraku duše upokojene od Adama i Eve do svetog Jovana Krstitelja. Hristos je propovedao tim dušama radosnu vest spasenja, razbio okove pakla i izbavio praroditelje Adama i Evu i sve upokojene ljudske duše koje su ga primile kao svog Gospoda i Spasitelja. Sila njegovog vaskrsenja potresla je ad, zemlju i nebesa. Zato je Uskrs najradosniji praznik i praznik. Tada se pozdravljamo, Hristos voskrese, i otpozdravljamo, vaistinu voskrese.
2: Ja sam Vlade Divac i vi slušate Radio Istočnik.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog da nas slavimo svetih sedam mučenika u Efesu. Bog hoće od nas da budemo milostivi, da budemo ikone njegove, rekao je njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, tumačeći evanđelsku priču o nemilosrdnom slugi u 11. nedelju po duhovima 16. avgusta. Na svetoj arhijerejskoj turkiji kojom je načestvovao u sabornom hramu Vaskrsanja Hristovog u Valjevu. Sasluživalo je više valjevskih sveštenoslužitelja uz pojanje pernice i horova Emanuel i Hadži Ruvim sa dirigentima Vanjom Urošević i Milicom Stepanović Baba Milkić. Molitveno sabranje upotpunjeno je unapređenjem Jereja Aleksandra Mandarića, jednog od paroha u sabornom hramu, u čin protonamesnika. Patrijarh Srpski Porfirije 14. avgusta u izjavi za informativnu službu Srpske pravoslavne crkve demantovao navode pojedinih medija o osnivanju eparhije Bokokotorske. Priča o osnivanju Bokokotorske eparhije u Crnoj Gori bila bi smešna da nije reč o zloj nameri. O dobro osmišljenoj zlonamernoj kampanji koja, potencirajući ovu temu, ima za cilj da stvori konfuziju, da stvori smutnju i da stvori nepoverenje među pravoslavnim vernicima. Mi nikada nismo ni pomislili, a kamoli govorili i razgovarali na ovu temu, a pogotovo nismo razvijali nikakvu strategiju. Dakle, ne postoji kao tema u našoj crkvi osnivanje Bokokotorske eparhije u Crnoj Gori, rekao je srpski patrijarh. Evanđelje Hristovo je evanđelje praštanja, podvukao je protojere i Stavrofor Radomir Aleksić u nedelju 11. po duhovima 16. avgusta na svetoj liturgiji u hramu pokrova Presvete Bogorodice. I mi najčešće u molitvi Gospodu tražimo od njega da se smiluje na nas. Naš Otac Nebeski nam oprašta dugove naše kao što mi praštamo dužnicima svojim, dodao je besednik, istakavši da praštanje nije etički čin, već način kako treba da živimo i kako treba da opštimo. Praštanje se poistovećuje sa ljubav ka Nikolaj. Nismo mi ti koji praštamo, već prašta Hristos u nama. Praštanje je u duhovnom smislu terapeutska i katarzična kategorija, naglasio je otac Radomir, zaključivši da u ovim danima uspenskog posta treba bar da praštamo svima i sve bezuslovno. Svetom liturgijom u hramu pokrova Presvete Bogorodice načastvovao je protojerej Stavrofor Dragan Aleksić u sasluženje Bratstva Svetinje, pojanje pevnice i u molitvenom učestvovanju brojnih vernika. Posle pročitane evanđelske perikope u hramu silaska Svetog Duha na Apostole u Obrenovcu, besedio je protonamestnik Srećko Živanović, ukazujući na centralnu poruku evanđelja u 11. nedelju po duhovima, praštanje kao plod pokajanja i put ka istinskoj slobodi u Hristu. Podsećajući na Hristove reči, pokajte se i verujte u evanđelje, kao i na njegovu molitvu na krstu, oče oprosti im jer ne znaju šta čine, protonamestnik Srećko je govorio evanđelskom pozivu na praštanje. Tumačeći priču o caru koji oprašta veliko dugovanje svome sluzi, a koji potom sam ne želi da oprosti svom dužniku, istakao je da i mi često zaboravljamo koliko nam Bog oprašta, dok drugima teško praštamo. Besedu je završio porukom da čovek postaje istinski slobodan onda kada pobedi greh i zlo u sebi. Dana 15. avgusta, nakon proslave hramovne slave svetog arhidijakona Stefana u manastiru Bajenska, episkop Novobrdski Larion, vikar Patrijarha Srpskog, zajedno sa monasima manastira Visoki Dečani, posetio je sa blagoslovom mitropolita Raško-Prizrenskog Teodosija porodicu Nenada Raškovića u selu Dren, kako bi izrazio solidarnost i podršku njegovoj porodici, nakon što je prema dostupnim izveštajima nedavno bio izložen zlostavljanju od strane pripadnika takozvane kosovske policije. Episkop Ilarion i dečanski monasi preneli su porodicama blagoslov i očinsku brigu mitropolita Teodosija. U selu Dren žive četiri porodice sa decom. U ime njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Porfirija, episkop Ilarion je uručio porodici ikonu Gospoda Isusa Hrista, dok je deci podeljena novčana pomoć kao znak podrške, ohrabrenja i bratske ljubavi crkve. Ove nedelje, zaključno sa subotom 22. avgustom, svako jutro od 7 sati se služi sveta liturgija u manastiru Lelića od 7 sati i 30 minuta u hramu Svetog Georgija u Novom Naselju. Izuzetak je sreda 19. avgust, praznik Preobraženja Gospodnjeg. Sveta liturgija u Leliću počinje u 8 sati i 30 minuta u valjevskim hramovima, uključujući i hram Svetog Georgija u Novom Naselju u 9 sati. Vreme danas sunčano i veoma toplo, temperatura vazduha do 36 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: sadržaj koji dijete gleda. Društvene mreže treba da nas povežu i da pojačaju našu interakciju jednih sa drugima, a ne da nas razdvajaju i otuđuju. Neka ne bude samo telefon pametan, budemo i mi pametni, te ga iskoristimo na činjenje dobra drugima i sebi. I mi kao hrišćani treba da se u ove dane podsjetimo da naša privezanost za Boga koja nam se otkriva treba da bude veća od naše privezanosti za naš mobilni telefon. Gospod bi trebao da nam bude neko bez koga nam nema smisla živjeti i bez koga zapravo ne možemo. Uzevši ovo u obzir, možda bi mogli malo da osim hrane postimo od mobilnih telefona, makar u maloj meri. Amin.
1: Ne boj se, samo veruj. Postoje dve sile u nama. Postoji sila koja razmišlja po logici, mesa i kostiju, po logici ljudskih instinkta i potreba. Ona neće da gleda ni gore, ni napred, nego hoće da se meri sa onim što se vidi i što se osjeća. I ona je puna straha, ona nas brine, ona nas plaši. Šta ćemo jesti? U šta ćemo se odenuti? Šta će biti sutra? Šta će biti sa nama? Šta će biti sa našim životima? Šta će biti s našim karijerama? Šta će biti s našim bolestima? Šta će biti s našim zdravljem? Šta će biti sa onima koje volimo? I živimo od straha do straha, a strah je veoma opasna stvar. I nije stvar, već kao da je neko biće. Iako ono nije po sebi živo, mi mu dajemo život. Strah dolazi kao neki glodar, kao neki zaoduh i nagriza nas i kruni. To je taj čuveni stres o kojem se govori, jedna njegova dimenzija. Tako se urušava naše psihičko zdravlje, a potom i fizičko. I kad se zdravlje uroši, onda opet dođe strah da hrani bolest. Kada u crkvu dođu bolesni, od različitih bolesti, obično teških, prvo što im govorim jeste da moraju da se bore. To ne protiv bolesti, već najpre protiv straha, jer svaka bolest goji, raste i napreduje od straha. Nemanje straha, to jest njegovno savladanje, jer ne možemo da ga nemamo, jeste put ozdravljenja, put pravilnog načina života, a strah ne možemo pobediti drugačije nego verom u Božju ljubav, Božju brigu za nas. Kaže ovako Gospod kroz usta proroka: ako te i majka tvoja zaboravi, ja te neću zaboraviti. On poredi svoju ljubav prema nama sa majčinom ljubavlju prema detetu, a to je najveća ljubav na zemlji. I kaže da neće prestati da nas voli čak kada bi, recimo, uslovno rečeno, majčinska ljubav nestala. Ja neću prestati tebe da volim. Kada bismo imali poverenje u tu ljubav, onda bismo svaki strah pobeđivali. To ne znači da ćemo se ponašati nerazumno i glupo, ne znači da se nećemo lečiti ako smo bolesni i da ćemo reći kako će nas Gospod izlečiti, nego ćemo primeniti sve što možemo od zemaljskih veština, ali da će pre toga kao prvina našeg puta ka izlečenju biti vera, kao sadržaj i cilj. Takva vera u Boga pomoći će da se svaki strah pobedi, strah u bolesti, strah u životu i svaki drugi strah. Ako pustite malo straha u sebe, ako on danas osvoji 1 mm tla vašeg bića, narednog dana on je na 3. milimetru, a preko sutra drži već 2 cm. U jednoj knjizi o veštinama monaškog života, najpoznatijoj knjizi, Lestvici, govori se o tome kako se neki monasi boje da uveče ostanu sami u svojim sobama, plaše se nečistih sila, to je detinji strah. Ali ukoliko se ne pobedi, on savlada celog čoveka. Takvima se savjetuje da sa molitvom i verom idu na mjesta gdje se boje, plaše. Ne bi li taj odlazak i suočavanje pobedio strah? I mi moramo da pobedimo svaki strah. Da bismo pobedili strah, moramo da budemo blizu Boga. Hrišćani su, za razliku od drugih ljudi, svjesni toga da je sve ovo što nas okružuje, ma koliko lepo i uzvišeno bilo, istovremeno beskrajno krhko i prolazno. I zato moramo stalno da se sjećamo Boga, jer Bog je jedino što ne prolazi. Vidite poplave, zemljotrese, požare, kada ih Bog dopusti. Koliko je bilo ljudskih sudbina, koliko dela ljudskih ruku, te silne kuće, vrtovi, mnogo toga s ljubavlju građenog. To su životi uloženi, to su decenije, tu je obrazovanje, tu je novac, tu je snaga, a sve živo nestalo je za pola sata. Vidimo često puta u životu da sve za što mislimo da je trajno, zapravo nije trajno, niti sigurno. Naiđe rat, stradanje i mnogo toga nestane. Ne samo predmeti, nestala su zaposlenje, društvene pozicije, odnosi porodični, komšijski, sve je nestalo. A šta je ostalo? Ostala je samo vera i nada. Ko ima veru da ostane na svoju čvrstu veru, on preko te vere može preplivati svaku vodu, svaki bljesak, svaku nevolju, svaku oluju i može iz te vere da nastavi dalje kroz život. Ako nema postojanu veru, onda zaista ima problem. Gospode, podari svima nama čvrstu veru, da bi dalje koračali hrabro kroz život. Amin. Veru, da bi dalje koračali hrabro kroz život. Amin.
2: Hvala na tekstu. Sada će ponovo

0: Sara nam pročitati molitvu: Bože, ne dopusti da naše srce ostane prazno.
1: Slava ti Bože za muku dana i mir noći, za kratki život i veliku zagonetnu smrt. Neka su blagoslovene odluke tvoje po kojima dolazimo na svet i odlazimo s njega, pošto smo se naradovali i namučili. Ogromni su i neshvatljivi planovi tvoji i jasno je da i mi ne možemo dogledati ni smera ni svrhe i da ih moramo smireno primati. Ali teško je biti čovek, Gospode. Bože, ne dopusti da srce naše ostane prazno, nego daj, pošto od tvoje volje sve zavisi, da uvek želimo i da se nadamo, i da to što želimo bude dobro i stvarno, i da naša nada ne bude isprazna. Podari da predmet naših želja bude viši i lepši od našeg života, i da se dobroj nadi nikad ne izneverimo zbog kratkih i varljivih ostvarenja koje zaklanjaju vidik i lažno obećavaju odmor. Daj nam pravi put, s prolaznim posrtanjima i sa mirom i slavom na kraju. I daj nam mudrosti i hrabrosti kad nam daješ iskušenja. I ma kuda išli i lutali, ne daj da na kraju ostanemo izvan tvoje sveobimne harmonije. Jer to svake sekunde, na svakom mestu, svakim delićem bića želimo. Amin.
0: Hvala na učešću u današnjoj emisiji. Na kraju želim da se zahvalim učenicima medicinske škole i, kažem, Radio Istočniku koji nas je pozvao. I opet će biti prilike da se družimo. Još jednom kažem Bogu hvala na svemu i svako dobro.

Blagosloven Bog naš, svagda sada i u vekove vekova. Amin. Care nebesni, utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti

hrepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, oprosti bezakonje naše. Sveti, poseti, isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu, kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se vaznao na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke, u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućega veka. Amin. Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi, grešnici, nemajući nikakvog opravdanja, tebi kao vladaru prinosimo ovu molitvu. Pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Gospode, pomiluj nas, jer se u tebe uzdamo. Ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša. No i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših. Jer si ti Bog naš i mi smo narod Tvoj. Svi smo delo ruku Tvojih i ime Tvoje prizivamo. I sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi koji se u Tebe nadamo, nego da se Tobom izbavimo od beda, jer si Ti spasenje roda hrišćanskog. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Bože večni i care svakog stvorenja, koji si me udostojio da doživim do ovoga časa, prosti mi grehe koje učinih ovoga dana, delom, rečju i mišlju, i očisti, Gospode, smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. I daj mi, Gospode, da mi sanove noći prođe u miru, da bih, ustavši sa skromne postelje, ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života moga i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. I izbavi me, Gospode, od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju, jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Svedržitelju reči očeva, jedini savršeni Isuse Hriste, iz velikog milosrđa svog nikada se ne odvajaj od mene, sluge Tvoga, već svakda u meni obitavaj. Isuse, dobri pastiru svojih ovaca, nemoj me predati pobuni zmijinoj i nemoj me ostaviti želji sataninoj, jer se u meni nalazi seme truleži. Stoga, Gospode Bože, obožavani care sveti, Isuse Hriste, sačuvaj me u snu nezalaznom svetlošću, duhom Tvojim svetim, kojim si osvetio svoje učenike.
Daj, Gospode, i meni nedostojnom sluzi Tvom, spasenje Tvoje na postelji mojoj. Prosveti um moj svetlošću znanja svetog evanđelja Tvog, dušu ljubavlju krsta Tvog, srce čistotom reči Tvoje, telo moje Tvojom bestrasnom strašću, misao moju Tvojom smernošću sačuvaj i podigni me u potrebno vreme na Tvoje slavoslovlje. Jer si sve proslavljen sa bespočetnim Tvojim ocem i s presvetim duhom zanavek. Amin. Gospode, Care nebesni, utešitelju duše istine, obaspi milosrđem i pomiluj me grešnoga slugu Tvoga. I otpusti mi nedostojnom i oprosti sve što Ti danas sagreših kao čovek, čak i ne kao čovek, već i gore od skota. Moje grehe hotimične i nehotimične, znane i neznane, one iz mladosti i one od nauke zle, i one od nepromišljenosti i mrzovolje. Ako se imenom Tvojim kleh ili ga pohulih u misli svojoj, ili koga ukorih, ili koga oklevetah gnevom svojim, ili ožalostih, ili se radi čega razljutih, ili slagah, ili nezgodno spah, ili siromah dođe k meni, ja ga ne pogledah, ili brata svoga ožalostih, ili se svadih, ili koga osudih, ili se naduh, ili se pogordih, ili se razgnevih, ili dok stajah na molitvi, um se moj kosnu zla ovoga sveta, ili na razvrat pomislih, ili se prejedoh, ili se opih,

i ostavi mi i otpusti i oprosti kao blagi čovekoljubiv, da s mirom legnem, zaspim i otpočinem, ja bludni, grešni, jadni, i pokloniću se i opevaću i proslaviću prečasno ime Tvoje sa Ocem i jedinorodnim Sinom njegovim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Šta ću ti podneti ili čime ću ti uzvratiti, neizmerno dobrotvorni besmrtni care, milosrdni i čovekoljubivi Gospode? Jer si mene koji sam lenj za službu tebi i koji nisam ništa dobro učinio,

slavi. I sada učini da zaspim nevinim snom i bez maštanja. I sačuvaj nesmućeno misao sluge Tvoga i svu sataninu delatnost odagnaj od mene i prosveti duhovne oči srca moga da ne zaspim na smrt. I pošalji mi anđela mira, čuvara i nastavnika duše i tela moga da me izbavi od neprijatelja mojih, da ustavši s postelje svoje podnesem Tebi zahvalne molbe. O Gospode, usliši mene voljom i savešću grešnog i ubogog slugu Tvog. Daruj mi da se, pošto ustanem, poučim rečima Tvojim i učini da anđeli Tvoji oteraju daleko od mene đavolsku mrzovolju, da bih blagoslovio Tvoje sveto ime i proslavio i slavio prečistu Bogorodicu Mariju, koju si nama grešnima dao kao zastupnicu. I primi nju koja se moli za nas, jer znam da podražava Tvoje čovekoljublje i ne prestaje da se moli. Njenim zastupništvom i znamenjem časnoga krsta i radi svih svetitelja Tvojih, sačuvaj ubogu dušu moju, Isuse Hriste Bože naš, jer si svet i sve proslavljen zanavek. Amin. Gospode Bože naš, što sagreših ovoga dana rečju, delom i mišlju, oprosti mi kao blagi čovekoljubiv. Podari mi miran i tih san. Pošli mi svog anđela čuvara koji me krili i čuva od svakoga zla, jer si ti čuvar duša i tela naših. I tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode,

Gospode, izbavi me večnih muka. Gospode, sagreših li umom ili mišlju, rečju ili delom, oprosti mi. Gospode, izbavi me svakog neznanja i zaboravnosti i malodušnosti i okamenjene neosetljivosti. Gospode, izbavi me od svakog iskušenja. Gospode, prosveti moje srce koje pomrači rđava želja. Gospode, ja kao čovek sagreših, a ti kao milosrdni Bog pomiluj me, videći nemoć duše moje. Gospode, pošli mi u pomoć blagodat svoju, da proslavim sveto ime Tvoje. Gospode Isuse Hriste, zapiši me slugu Tvog u knjigu života i podari mi dobar kraj. Gospode Bože moj, iako ništa dobro ne učinih pred Tobom, ipak mi daj da po blagodati Tvojoj postavim dobar početak. Gospode, okropi srce moje rosom blagodati svoje. Gospode, neba i zemlje, pomeni mene grešnog slugu Tvog, gadnog i nečistog, u carstvu Tvom. Amin. Gospode, primi me u pokajanju. Gospode, ne ostavi me. Gospode, ne uvedi me u iskušenje. Gospode, daj mi misao dobru. Gospode, daj mi suze i sećanje na smrt i umilenje. Gospode, daj mi pomisao za ispovedanje grehova mojih. Gospode, daj mi smernost, celomudrenost i poslušnost. Gospode, daj mi trpljenje, velikodušnost i krotost. Gospode, udostoj me da te ljubim svom dušom svojom i mišlju i da u svemu tvorim volju Tvoju. Gospode, zakloni me od ponekih ljudi i demona i strasti i od svake druge neprilične stvari. Gospode, znaš šta činiš, kako ti hoćeš. Neka bude volja Tvoja i u meni grešnom, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, radi molitava prečiste matere Tvoje i bestelesnih anđela Tvojih i proroka i preteče i krstitelja Tvoga i bogorečitih apostola, svetlih i dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca i svih svetih, izbavi me od sadašnje napasti đavolske. O Gospode moj Tvorče, Ti koji ne želiš smrti grešniku, nego da se obrati i živ bude, daj obraćenje i meni bednom i nedostojnom. Otmi me iz čeljusti pagubne zmije, koje je zinula da me proguta i svede živa u pakao. O Gospode moj, uteho moja, koji si se radi mene kukavnog obukao u trošno telo, iščupaj me iz bede i podaj utehu duši mojoj jadnoj. Usadi u srce moje da tvorim zapovesti Tvoje i da napustim dela zla i dobijem blaženstva Tvoja. Jer se u Tebe uzdam, Gospode, spasi me.

Boga mog. Ali ne znam, Gospođo prečista, zašto ono što mrzim, to i volim, a ono što je dobro, obilazim. Ne popuštaj, prečista, volje mojoj da se vrši, jer je nebogougodna, nego neka bude volja Sina Tvog i Boga mog. Neka me On spase i urazumi i podari mi blagodat Svetoga Duha, da bih od sada prestao da činim zlo i ostalo vreme poživeo po zapovestima Sina Tvog, kome priliči svaka slava, čast i moć, sa bespočetnim Ocem njegovim i presvetim i blagim i životvornim Duhom njegovim, sada i uvek i kroz sve vekove. Amin. Blaga Majko, blagoga Cara, prečista i blagoslovena Bogorodice Mario, milo Sina Tvog i Boga našeg, izli na moju strasnu dušu. I Tvojim molitvama uputi me na dobra dela, da bih ostalo vreme života svog proveo bez poroka i Tobom raj našao, Bogorodice Djevo, jedina čista i blagoslovena. Anđele Hristov, čuvaru moj sveti, pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što zgreših u današnji dan i izbavi me od svakoga zla neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog. No moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice i Matere Gospoda moga, Isusa Hrista i svih svetih. Amin. Tebi, Bogorodice, Vojvotkinji koja se bori za nas, mi sluge Tvoje uznosimo pobedne zahvalne pesme, jer smo se izbavili od zala. No i sada, pošto imaš nepobedivu moć, oslobodi nas od svih opasnosti, da Ti kličemo, raduj se, nevesto, nenevesna. Preslavna prisno Djevo, Majko Hrista Boga, podnesi našu molitvu Sinu Tvom i Bogu našem, da spase Tobom duše naše. Svu nadu svoju polažem na Tebe, Majko Božija, sačuvaj me pod okriljem svojim. Bogorodice Djevo, ne zaboravi mene grešnoga, kome treba Tvoja pomoć i Tvoje zastupništvo, jer se u Tebe uzda duša moja i pomiluj me. Nadanje je moj Otac, pribežište je moj Sin, zaštita je moja Duh Sveti, Trojice Sveta, slava Ti. Dostojno je vaistinu da blaženom zovemo Tebe, Bogorodicu, uvek blaženu i sve besprekornu, i Mater Boga našega, časniju od Heruvima i slavniju neuporedivo od Serafima. Tebe što Boga reč neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu, mi Te veličamo. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekova. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Oče blagoslovi. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.

sveti mučenik Evsignije, bio vojnik pri caru Maksimijanu, pri caru Konstantinu Velikom i pri njegovim sinovima. Prisustvovao mučenju svetoga mučenika Vasiliska, video mnoštvo angela i samog Gospoda Isusa kako od angela prima dušu ovog svetog mučenika. Vojevao pri caru Konstantinu i video krst koji se javio Konstantinu. Prosluživši u vojsci punih 60 godina, on se u vreme sinova Konstantinovih povuče iz vojne službe i nastani u Antiohiji, svome rodnome gradu. Tu provođaše bogougodni život u postu, molitvi i dobrim delima. U vreme Julijana Odstupnika, dva zavađena čoveka na ulici uzeše njega za sudiju. On dosudi pravdu

Galijena, bi uhvaćen i istjazavan strašnim mukama pri kojima se projaviše mnoga čudesa Božja i mnogi obratiše Hristu. Tu se desiše i mnogi čivuti koji vikahu sudiji, ubi odmah toga mađioničara. Na to sveti Pontije uzdiže ruke k nebu i reče: Blagodarim ti, Bože moj, što i čivuti viču protiv mene kao i negda oci njihovi protiv Hrista, raspni ga, raspni. Posečen mačem 257. godine i pogreben od svoga prijatelja Valerija. Sveta Nona, majka svetoga Grigorija Bogoslova, kao hrišćanka ona imala silnu i čudotvornu molitvu. Tako molitvom svojom k Bogu obratila je muža svoga iz neznabožačke gluposti u veru hrišćansku. Muž njen Grigorije docnije bi episkopom u gradu na Zijanzu. Molitvom je sveta Nona spasla od bure i svoga sina Grigorija Bogoslova. Predstavila se mirno kao đakonisa 374. godine.

Леонтије шеташе са Валеријем другом, но срце му беше обузето тугом. Сенатор му отац, мајка сенаторка, ал му душу мучи загонетка горка. Сва му мудрост светска бајком се чињаше. Где је истина? Истину искаше. Замишљени тако, корачах у оба, крај хришћанског храма у вечернје доба, у храму ниђоше, видеше сијање, видеше сијање и чуше појање. Богови народа сребро су и злато, и очи имају, слепи су ко блато, и уши имају, глухи су ко стена, и уста имају, али уста нема. Нејаче од себе створише нејаки, зато ће и творци њихови бити таки. И сви они редом што им се кланјају и у мртве ствари безумно надају. Два младића тужна, два идолска роба, чувши ове речи, уздрхташе оба. Па приђоше ближе Христовом лику, повериша срца чесном свештенику. Свештеник им каза шта је вера права, шта идолска служба тупа и крвава. У цркву уђоше два племића млада, знани и штовани широм римског града. У цркву уђоше тужни и жалосни, из цркве одоше светли и радосни.

Rasuđivanje. Ovako počinje Valerije Žitije svoga druga svetoga Pontija. Ko može verovati ako Bog ne da? Ko može na podvig poći ako Gospod ne pomogne? Ko može venac primiti ako Hristos ne daruje? Sve Bog može i sve Bog hoće što je za ljude spasonosno, samo ako mu se ljudi mole. Molitvom sveta Nona obrati u hrišćanstvo svoga muža Grigorija i svoga sina Grigorija Bogoslova. Molitvom Monika povrati Avgustina od besputna života na put dobrodetelji i vere. Molitvom sveti Vasilije obrati ka Hristu svoga učitelja Evula. Molitvom car Jezekije produži sebi život za 15 godina. Molitvom sveti Simeon Stolpnik odvrati Persijance i Skite da sa već spremljenom vojskom ne udare na grčku zemlju. Uostalom, preće se izbrojati zvezde na nebu, nego sva čudesa u svetu s otvorena molitvom.

Sozrcanje. Da sozrcavam čudesnu snagu Samsonovu i to kako duh gospodnji bi na njemu, te rastaže lava rukama, iskida konope kojima bi vezan i potom pobi mnoge Filisteje. Kako duh gospodnji odstupi od njega kada poveri tajnu snage svoje ženi neznaboški, te bi ubijen.

Beseda o tome kako Bog ubeljuje pokajane grešnike. Ako gresi vaši budu kao skerlet, postaće beli kao sneg. Ako budu crveni kao crvac, postaće kao vuna. O bezgranična milosti Božja. U najvećem gnevu svom na narod neverni i neblagodarni, na narod ogrezli u bezakonju, seme zlikovačko, sinove pokvarene, na knezove koji su postali kao knezovi sodomski i na narod koji je postao kao narod gomorski, u takvom gnevu Gospod ipak ne napušta milost, nego priziva na pokajanje. Kao kad posle strašnih gromova udari blaga kiša, takav je Gospod, dugotrpeljiv i mnogo milostiv i ne do konca prognavajec. Samo ako grešnici prestanu zločiniti i nauče se dobro činiti i priđu Gospodu sa smirenošću i pokajanjem, postaće beli kao sneg. Gospod je moćan i voljan. Niko izvan njega ne može grešnu dušu ljudsku od greha očistiti i čistotom ubeliti. Ma koliko se platno pralo u vodi sa pepelom i sapunom, ma koliko se pralo i prepiralo, ono ne može dobiti belinu dok se ne prostre pod svetlost sunca. Tako i duša naša ne može se ubeliti. Ma koliko je čistili mi sami svojim trudom i naporom uz pripomoć svih sredstava zakonskih, dokle god je ne iznesemo pod noge Božje raširenu i otvorenu, da je svetlost Božja obasja i ubeli. Gospod i odobrava i preporučuje sav trud i napor naš, naime on hoće da mi dušu svoju suzama okupamo, pokajanjem stesnimo, grižom savesti pritisnemo, dobrim delima odanemo. No na kraju krajeva, on nas priziva da priđemo k njemu. Tada dođite, govori Gospod, pa ćemo se suditi. To jest, ja ću pogledati u vas i vidjet ću da li ima mene u vama. I vi ćete pogledati u mene kao u ogledalo i vidjet ćete kakvi ste. O Gospode, spori na gnev, smiluj se na nas pre posljednjeg gneva u strašni dan onaj. Tebi slava i hvala vavek.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog da nas slavimo svetih sedam mučenika u Efesu. Bog hoće od nas da budemo milostivi, da budemo ikone njegove, rekao je njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, tumačeći evanđelsku priču o nemilosrdnom slugi u 11. nedelju po duhovima 16. avgusta na Svetoj arhijerejskoj turkiji kojom je načestvovao u sabornom hramu Vaskrsanja Hristovog u Valjevu. Sasluživalo je više valjevskih sveštenoslužitelja uz pojanje pevnice i horova Emanuel i Hadži Ruvim sa dirigentima Vanjom Urošević i Milicom Stepanović Baba Milkić. Molitveno sabranje upotpunjeno je unapređenjem jereja Aleksandra Mandarića, jednog od paroha u sabornom hramu, u čin protonamesnika. Patrijarh Srpski Porfirije je 14. avgusta u izjavi za informativnu službu Srpske pravoslavne crkve demantovao navode pojedinih medija o osnivanju eparhije Bokokotorske. Priča o osnivanju Bokokotorske eparhije u Crnoj Gori bila bi smešna da nije reč o zloj nameri. O dobro osmišljenoj zlonamernoj kampanji koja, potencirajući ovu temu, ima za cilj da stvori konfuziju, da stvori smutnju i da stvori nepoverenje među pravoslavnim vernicima. Mi nikada nismo ni pomislili, a kamoli govorili i razgovarali na ovu temu, a pogotovo nismo razvijali nikakvu strategiju. Dakle, ne postoji kao tema u našoj crkvi osnivanje Bokokotorske eparhije u Crnoj Gori, rekao je srpski patrijarh. Evanđelje Hristovo je evanđelje praštanja, podvukao je protojerej Stavrofor Radomir Aleksić u nedelju 11. po duhovima 16. avgusta na svetoj liturgiji u hramu pokrova Presvete Bogorodice. I mi najčešće u molitvi Gospodu tražimo od njega da se smiluje na nas. Naš Otac Nebeski nam oprašta dugove naše kao što mi praštamo dužnicima svojim, dodao je besednik, istakavši da praštanje nije etički čin, već način kako treba da živimo i kako treba da opštimo. Praštanje se poistovećuje sa ljubavlju, o čemu je govorio i sveti vladika Nikolaj. Nismo mi ti koji praštamo, već prašta Hristos u nama. Praštanje je u duhovnom smislu terapeutska i katarzična kategorija, naglasio je otac Radomir, zaključivši da u ovim danima uspenskog posta treba bar da praštamo svima i sve bezuslovno. Svetom liturgijom u hramu pokrova Presvete Bogorodice načastvovao je protojerej Stavrofor Dragan Aleksić u sasluženje Bratstva Svetinje, pojanje pevnice i u molitvenom učestvovanju brojnih vernika. Posle pročitane evanđelske perikope u hramu silaska Svetog Duha na Apostole u Obrenovcu, besedio je protonamesnik Srećko Živanović, ukazujući na centralnu poruku evanđelja u 11. nedelju po duhovima. Praštanje kao plod pokajanja i put ka istinskoj slobodi u Hristu. Podsećajući na Hristove reči, pokajte se i verujte u evanđelje, kao i na njegovu molitvu na krstu, oče oprosti im jer ne znaju šta čine. Protonamesnik Srećko je govorio evanđelskom pozivu na praštanje. Tumačeći priču o caru koji oprašta veliko dugovanje svome sluzi, a koji potom sam ne želi da oprosti svom dužniku, istakao je da i mi često zaboravljamo koliko nam Bog oprašta, dok drugima teško praštamo. Besedu je završio porukom da čovek postaje istinski slobodan onda kada pobedi greh i zlo u sebi. Dana 15. avgusta, nakon proslave hramovne slave svetog arhidijakona Stefana u manastiru Bajenska, episkop Novobrdski Larion, vikar Patrijarha Srpskog, zajedno sa monasima manastira Visoki Dečani, posetio je sa blagoslovom mitropolita Raško-Prizrenskog Teodosija porodicu Nenada Raškovića u selu Dren, kako bi izrazio solidarnost i podršku njegovoj porodici, nakon što je prema dostupnim izveštajima nedavno bio izložen zlostavljanju od strane pripadnika takozvane kosovske policije. Episkop Ilarion i dečanski monasi preneli su porodicama blagoslov i očinsku brigu mitropolita Teodosija. U selu Dren žive četiri porodice sa decom. U ime njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Porfirija, episkop Ilarion je uručio porodici ikonu Gospoda Isusa Hrista, dok je deci podeljena novčana pomoć kao znak podrške, ohrabrenja i bratske ljubavi crkve. Ove nedelje, zaključno sa subotom 22. avgustom, svako jutro od 7 sati se služi sveta liturgija u manastiru Lelića od 7 sati i 30 minuta u hramu Svetog Georgija u Novom Naselju. Izuzetak je sreda 19. avgust, praznik Preobraženja Gospodnjeg. Sveta liturgija u Leliću počinje u 8 sati i 30 minuta u valjevskim hramovima, uključujući i hram Svetog Georgija u Novom Naselju u 9 sati. Vreme danas sunčano i veoma toplo, temperatura vazduha do 36 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

pomože Bog, poštovani slušaoci. U nastavku slušamo predavanje profesora doktora Jasmine Ćirić, docenta Filološkog umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, na temu Ohrid, Sveti grad, crkvena arhitektura 14. veka. Ovo predavanje održano je 15. juna u Ohridu.

u oči. I to je kada pogledamo kartu možda na neki način i jasno. I ono što je isto vrlo važno jeste da kada je postojalo u srednjem veku, dakle to ne samo u 14. veku, da se tu ogradim s obzirom da je moje predavanje vezano za 14. vek, u tom arhitektonskom smislu, već od ranog hrišćanskih vremena pa nadalje, vodilo se računa gde se postavljaju sakralni objekti upravo zbog tih procesija, odnosno litija, prilikom određenih praznika kada su se proslavljali svetitelji, kada se uvek zaustavljalo ispred svih svetinja. To je jedan vrlo star obrazac o kojem postoji čitav niz istorijskih izvora, naročito u Carigradu, gde se, zamislite sad u jednom Carigradu gde na svakom čoštiri ga te crkve, prije je bilo potrebno vrlo često i stajati sa tom litijom. Tako isto i ovde u Ohridu i nije slučajno da kada se upravo u 14. veku negde polazilo od donje porte i kada pogledate kako su strukturirane, naravno pošto je ovo ipak nema tu treću dimenziju ova karta, bukvalno su kao u jednoj vrsti svete spirale kada se vi krećete po gradu da biste došli gore do Bornje porte. To je jako interesantno i dakle Ohrid nije kao takav jedini grad, nešto slično imamo na primjer u srednjovekovnom gradu Kosturu, odnosno Kastoriji, gde postoje određene arhitektonske osobine koje su slične i koje ćete videti kada budem pokazala naredne slajdove. Ono što je jako važno jeste dakle, da pogledate u stvari, izvinite što ja koristim, imalo jedan stariji snimak Gornje porte, dakle kako izgleda i sana, to da kažemo neki način utvrđenje, znači nije to samo Samuilova tvrđava, već i ta veza gornjih i donjih vrata isto tako podsjeća i samo Ohridsko krajbrižje također podsjeća na tu sliku nebeskog Jerusalima koje kaže, na primjer, vi imate i kod Kozmonikoplova već u 6. veku, a naravno znate da su ovde postojale hrišćanske bazilike i hramovi već od 4. veka pa nadalje, dakle što pokazuju svakako arheološka iskopavanja, dakle da je taj nebeski Jerusalim bio se morao, odnosno da postoje ti posebni, dobrovečer, dakle da postoje posebni delovi utvrđenja koji mogu podsjećati na sliku Jerusalima. I naravno činjenica da će Jerusalim ostati ta jedna, da kažemo, svojevrsna parafraza, jedan uzor, ostaje i dan danas jer obično se i kaže da je Ohrid Bahanski Jerusalim. I to nije slučajno jer je ostalo, dakle, kroz narodnu tradiciju sačuvano ne samo zbog velikog broja hramova, nego znate, ljudi srednjeg veka, iako to malo čudno deluje, ipak znaju više od nas trenutno, drugačije su živeli. Oni su živeli u vremenu kada je kalendar bio sve, kada su se obeležavali svetitelji u određenim svetinjama, da ne pričamo o tome. Postoji jedan poseban fenomen koji je nama, nažalost, gotovo u potpunosti nepoznat s obzirom da je ovo jedno trusno i ratno područje bilo, a to su momenti da svaki grad mora također imati svaka crkva relikvije svetitelja, dakle, koje su bile vrlo tražene i veoma na ceni u srednjem veku. Dakle, davali su se zaista ogromni novci da bi određena crkva dobila relikviju. Naprimjer, mi do dana današnjeg ne znamo zapravo koje relikvije je Ohridska arhijepiskopija sigurno mogla imati, jer ne postoji studija o tome, pominju se ti delovi, pa imamo i nešto u nekom, da kažem, savremenom kontekstu, postoji ta priča vezana za crkvu Svetog Nikole Bolničkog, da postoji deo noštiju Svetog Jovana Vladimira, koje se tamo čuvaju, ali, dakle, ta priča nam nije poznata. Sigurno jeste sa tim brojem crkava, da se vratim na kartu, morala biti i mesto smeštanja relikvija, jer je to nešto što u ostalom i vizantijska himnografija nalaže na određen način, da svaka sakralna celina ima određene relikvije svetitelja. Naravno, tu je sveti Kliment, svakako, ali osim svetog Klimenta, tu su i mošti nekih drugih svetitelja. Međutim, sva ta turbulentna istorija koja se dešavala ne samo na ovom području, nego generalno u Makedoniji, na Balkanu, dakle još za vreme Turaka, da ne govorim posebno, nam je oduzela i na neki način to imamo maglu kad se govori o tom segmentu Kalčave. Ali ono što možemo da proučavamo i ono što možemo evidentno da vidimo i koja je to veza
tog nebeskog Jerusalima koja je vidljiva jeste upravo kroz arhitekturu i određene freske. Naravno, svima vama dobro poznata crkva Svete Sofije, Jare uvek uzima kao jednu svojevrsnu paradigmu onoga što se dešava na fasadi crkve Svete Sofije. I opet, naravno, jako volim što su ovde i ljudi koji su profesionalni fotografi, koji vrlo dobro znaju da sa aspekta vizualnog posjećavanja, kada ste na dovoljno velikoj udaljenosti, vi mislite da se na toj fasadi apsolutno ništa ne dešava. Ona kada je pogledate, mi znamo istorijske podatke, o moj vrlo dobro, to je jedna vrlo, vrlo složena građevina, dakle, koja se kroz više vekova gradila i dodavala i tako dalje. Ovaj konkretno segment koji vidite je deo iz 14. veka, konkretno najverovatnije upravo dakle, iz 1317. godine kada je arhijepiskop Grigorije odlučio da izgradi jednu ovako velelepnu zapadnu fasadu sa spratnom galerijom. I sad, znate, to je jedinstvena građevina za koju sam, koliko znam, predno 15. godine imala prilike da vidim da su je mesto koje se zove Sidiro Castro, Grci gotovo u potpunosti kopirali, ali ono što ne mogu da kopiraju je ta prefinjena izrada opeke koja se koristila upravo u vrijeme kada je građen takav donji hram Ohridske arhijepiskopije na jedinstvenu novu zapadnu fasadu. Ono što je jako interesantno, a ovo će naši đaci sutra da uče šta su ove trifore, kada ne bismo, na primjer, znali gde se nalazi jedan ovakav hram, pomislili bismo, pa pobogu, ovo je Carigrad, ovo se nalazi svakako u carstvujućem gradu. Jer zaista ima sve odlike onoga što je carska arhitektura. To je na preciznost izvođenja, zatim velika i jedna vrlo opsežna upotreba opeke i to na najumetnički način, što bi rekli ovaj neki prethodni pisci koji su se onim hramom bavili pre stotinak godina. I ono što je jako važno, to je jedna vrlo glepa i promištena kuka od levantičnog materijala, a on pitanje upotreba spoja. Dakle, pokazat ću to je na ovom i na ovom subu, postoje ubrađene antičke sporije, što se u 16. veku odradilo vrlo svesno, upravo stoga što svi oni koji su bili ktitori, zadužbinari, imaju izuzetno marno obrazovanje i svijest o kontinuitetu putnog mesta. I onda se antički materijal, ranije postoje u istoriografiji neki stav da se koristio antički materijal iz nemanja materijala. Međutim, to nije slučaj. Dakle, naročito to možemo vidjeti širom Makedonije u crkvama, dakle da se pojavljuju spolije upravo na ulaznim konstrukcijama, ne bez razloga, jer onda nas i ktitor podsjeća da je to bilo prethodno kultno mesto. Inače je bila graditeljska praksa da se hramovi podižu na mestima koje su bila prethodna kultna mesta i koje su imale određenu prominentnu poziciju sa dobrim pravcem duvanja vetra, zatim blizinom vode i tako dalje. Dakle, svi su se ti elementi gledali i naročito isto postoji taj jedan svojevrsni astronomski pristup zidanju. Dakle, svi ti principi su bili primenjeni da bi se pojavilo nešto ovako. E sad, kad se malo više približimo, mi već vidimo polako da se tu na fasadi nešto dešava, da postoje određene ornamentalne strukture, da postoji ovaj sistem zidanja, dakle, ređenja opeke, tri reda opeke, a potom imamo ove vertikalne. To je takozvani sistem koji je čuveni francuski bizantolog, njegovo ime je bilo Gabriel Mie, nazvao u jednoj svojoj knjizi cloisonné sistem zidanja, odnosno ćelijasti sistem zidanja. I on je vrlo ekstenzivno korišćen upravo na Svetoj Sofiji. Međutim, ono što je interesantno jeste da arhijepiskop Grigorije očigledno ima najbolje graditelje u tom trenutku, ne samo na prostoru Ohrida, već da kažemo na prostoru celog Romijskog carstva, što nam svedoči preciznost izvođenja opeke i preciznost postavljanja opeke tek kupano od krovnog venca prema donjem

opet imamo činjenicu da postoje bogoslovsko obrazovanje da bi se neko podigao, dakle imamo PMR kao i u Lepki, i konalno ovo što osjeća, takve su čak taj motiv poput ovog velike natopića, ovo gore u Glići i ove četvrtosti delovi, verovali ne izvođeni na muš pojas ili pa. Pogledajte predstave Igora u Crkvi Svetog Nikole i Pači, vidjet ćete da muški posebni, dakle za stenje one haljine, imaju isti motiv kao i za Alma. To je pop nevjerovatno, a to pokazujem zato što se posvatno, a to upravo pokazujem zato što se postoje ti neki detalji na takozvanom Brankovom pojasu koji je nesrećnim sticajem okolnosti završio u Victoria and Albert Museum u Londonu, a taj Branko Mladenović upravo živio u Ohridu. Tako da nam ne bude upravo strano kako su neki delovi nasljeđa i tog tekstilnog nasljeđa, jer sve ono što se izvodi na crkvama pomoću keramide, izvodilo se i kao ornament na odeći koju su nosili. Možemo slobodno reći da su oni živeli taj nebeski Jerusalim i oni su kao takvi na primjer i naslikani kao stanovnici nebeskog Jerusalima u Markovom manastiru u onoj prvoj zoni slikarstva. E sad, moja drugarica, vaša zaposlena u zavodu, Anika Pičinovska, ja smo imale prije 15 godina jednu malu, da kažem, raskrivu koja je bila upravo vezana za ovaj motiv te meandra i sad ja sam napravila grešku, to je uvek javno priznajem ako napravim istoriografsku grešku. U tom trenutku kad sam ja ovo fotografisala, severni zid crkve nije bio dostupan za slikanje jer još uvijek nije bilo sređeno kao što je to danas i nije se dobro videti. Zapravo je graditelj potpuno identično izveo ove motive, dakle od istočne strane prema zapadnom. Ja sam tada mislila ovdje u sredini je on prekinuo taj meandar P i onda ga je bukvalno pretvorio u neko slovo N i da se Aneta je rekla, rekao, on je izgleda pogrešio. Kaže Aneta, ma možda nije pogrešio. Onda smo, mi smo dolazili, to je bilo pre 10 godina, dakle gledali te neke crteže upravo kod vas u zavodu, gdje to je detektovano i zaista vedno naslikano. Ali ono što je jako zanimljivo, graditelj je sa druge strane, bukvalno kao odraz iz ogledala, isto uradio, potpuno identično uradio, identičan motiv ponovio. I čim ga je ponovio, dakle kad je ta severna strana oslobođena, kad se moglo prići, ja vidim naravno da je potpuno identično, ako ga je ponovio i sa druge strane, evidentno je da nije u pitanju greška, to sad ostaje da se ispravi istoriografski, ja sam u Patrivoniju napisala da je moguće neko nespretno postavljen opeke, međutim, ne, to je danak na iskustvu i kad ste mare stoličar umetnosti, apsolutno, dakle, s jednim ovakvim sistemom izvođenja, to ne može biti. No što ja považam? U ovim gornjim dijelovima, dakle ispod kupole, ponovo se pojavljuju ti neki motiv koji se vezuju upravo za motiv Bombasa Mandiriona i ponovo je La Petapa sada ponavlja jedni te isto i to je nešto što je na neki način kosmopolitski obrazac koji živi kroz čitav 14. vek. Imamo se opet, kada priđemo malo bliže tom podkupovnom prostoru, ponovo vidimo da zapravo ove fasade su sve samo nisu monokromne. Znate, kad vi čitate neke historiografe, recimo ne znam kod Krautheimera, taj jedan pregled bizantijske arhitekture, on kaže da pozno bizantijska arhitektura nije donijela ništa novo u 14. veku i da samo ponavlja taj obrazac crkve upisanog krsta. Zapravo je ovaj vizual koji mi sve vreme vidimo i ovo šta se dešava na zidovima jeste bio taj doprinos pozno bizantijskog graditeljskog shvatanja. Dakle, ne crkva upisano krste i nećemo na taj tipično arhitektonski način čitati crkvu, jer kao zaboravili smo šta se dešava na zidnim površinama. A tu je upravo ta jedna čitava, da kažemo, razigranost ornamenata ili kako bi to pokojni arhitekta i profesor i meni izuzetno draga ličnost, pokojni Vojislav Korać rekao da pozno vizantijski graditelj fasadu pretvara u tapiseriju. Da mi se jako dopada ta rečenica, jer ona zaista u tom trenutku i sve ono što se dešava na tekstilu, u zlatovezu, koji je optočen biserima, ponavlja se na zidu pomoću keramide. I neće naravno biti slučajno, pazite, ovi krstići koji se nalaze u lomovima,

posak topi od ognja, tako će bezbožnici izginuti od lica Božijega, a pravednici će se veseliti, radovat će se pred Bogom i slaviti u radosti. Pojte Bogu, popjevajte imenu njegovu, ravnite put onome što ide preko puta.